Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrindən yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrindən yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Avcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrindən yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Avcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrindən yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM-də hər zaman olduğu kimi maraqlı söhbətlər, son xəbərlər, yollardakı vəziyyət, zövqünüzü oxşayacaq musiqilər və ən əsası günün maraqlı mövzusu ilə yuxunuzu qaçıracaq. Buna əmin ola bilərsiniz. Aparıcınız mənəm, Emin. Odur ki, harda olursunuz olun, sükan arxasında, yolda, işdə, evdə radiolarınızın səsini biraz da artırın. Səhər patrolu iş başındadır. Hal-hazırda Bakıda havanın temperaturu 22 dərəcədir. Buludlu hava hökm sürür. Biraz da sərin amma gün ərzində irəliyən saatlarda havanın temperaturunun yüksələcəyi də gözlənilir. Saat 01:08:01-dir. Sabahınız bir daha xeyirli olsun deyirik və ilk musiqi ilə günə start veririk. Röya verdim getdi.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, amma yağmur keçəcək. Havanın buludlu olması sizi yanıltmasın, çünki temperatur 32 dərəcəyə dək yüksələcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək, dağlıq və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı olacaq, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Şuşa şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvanda 33 dərəcə olacaq.

İnsanlar adətən qarşı cinsin problemlərini, kiçik öz problemlərini isə daha böyük görürlər. Bu niyə belədir? Yəqin ki, elə hər iki cinsin nümayəndəsi də bu suala cavab tapa bilmir və bilməyəcək. İllərlə bu mübahisə davam edəcək, amma münasibətlərdə də yaranan mübahisələrin böyük hissəsi fərqli ünsiyyət tərzindən qaynaqlanır. Niyyətdən yox. Maraqlısı budur ki, insanların çoxu qarşı cins məni anlamır desə də, hər iki tərəf eyni cümləni işlədir. İndi təsəvvür edin ki, siz həmin o sizi anlamayan insanın yerindəsiz bir günlük. Yəni, günün mövzusu budur. Bir günlük qarşı cinsin yerinə olsanız və yaxud da bir saatlıq müddət özünüz təyin edə bilərsiniz, istədiyiniz kimi də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Bir günlük qarşı cinsin yerinə olsaydınız nə edərdiniz? Nə sizin üçün maraqlıdır? Axı bu bunu niyə edir? Digəri isə o birisinə deyir. Sən evdən niyə gec çıxırsan? 5 dəqiqəyə gəlirəm deyib niyə yarım saata çıxırsan? Misal üçün. Telefon nömrəmiz 404 15 94, WhatsApp nömrəmiz 077 710 7107. Ölkənin bütün diyarlarından hal-hazırda bizi dinləyən dinləyicilərimiz, bir daha sabahınız xeyir olsun. Siz səhər patrulundasınız. Mövzudan da kənara çıxıb regionlarımızda hava necədir, hava necədir? Bununla bağlı da hardan dinləyirsiniz bizi? Bununla bağlı da yazıb və yaxud da zəng edib bizə bildirə bilərsiz. Gülay Zeynallı, sən olmayanda.

0: gecədən səhərə.
1: Gecə düşür, insanlar yatır, həyat isə davam edir, hadisələr cərəyan edir. Gecədən səhər olan xəbərlərlə tanış edəcəm sizi. Bugün Yasamal və Nizami rayonlarında elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Sonuncu zəvvar qruplarının olduğu təyyarə Bakı vaxtı ilə saat 00:20-də Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna iniş edib. Beləliklə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təşkil etdiyi 2026-cı il həc missiyası başa çatıb. Şahbuz rayonunun Kükü kəndində qısa müddətli dolu müşahidə olunub, dolunun diametri təxminən 1 sm olub, yağıntı cəmi 4 dəqiqə davam etsə də, kənd ərazisində dolu dənələri aydın şəkildə müşahidə edilib. Bir son dəqiqə xəbərini də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 7 iyun 2026-cı il tarixində Araz çayının İmişli rayonu Rəsullu kəndi ərazisindən keçən hissəsində batan 2009-cu il təvəllüdlü Mirişli Turan Mirağaoğlunun meyti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıcıları tərəfindən batdığı yerdən 500 metr məsafədə sudan çıxarılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Gecə saatlarında ABŞ-nin hərbi qüvvələri İrana 3-cü hücum dalğasına başlayıb. Filippinin cənubunda baş vermiş 7.8 magnitudalı zəlzələ nəticəsində əlakə olanların sayı 41 nəfərə yüksəlib, 470-dən çox insan yaralanıb, 4 nəfər isə itkin düşmüş hesab olunur. NASA Artemida 3 kosmik missiyasının heyətini açıqlayıb, missiyanın ekipajı 4 nəfərdən ibarət olacaq və onun tərkibində Avropa Kosmik Agentliyinin bir astronavtı da yer alacaq. Məlumata görə, Artemida 2 missiyasından fərqli olaraq Artemida 3 yer ətrafı orbitdə həyata keçiriləcək və ay missiyaları üçün bir neçə raketin eyni proqram çərçivəsində istifadəsini sınaqdan keçirmək məqsədi daşıyacaq. Çin alimləri dünyada ilk dəfə olaraq bir insana donuzun qaraciyəri və böyrəklərini transplantasiya ediblər. Bu orqanlar beyin ölümü baş vermiş 53 yaşlı kişiyə köçürülüb. Transplantasiyadan sonra orqanlar təxminən 5 gün fəaliyyət göstərib, daha sonra isə xəstənin ailəsinin istəyi ilə tədqiqat dayandırılıb.
0: Gecədən səhərə.

Yeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! AzərOnline-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! AzərOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: şansla bol bol uduş topla. Yepyeni poz kazan oyunu 3'te 1 şans artık satışta. Toplam biletlerin 3'te 1'i uduşlu olan bu oyunda 3 farklı bonus oyunu ve 500 bin manat büyük uduş seni gözlüyor. İstenilen Azer Loterya satış noktasına, misli mentegesine, market ve köşklere gel, kazandıran yeni oyunla eğlen ve şansını yokla.
1: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Askona Life nöqtəzdə.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence nöqtəz.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bu için Cəfərov idi. Dön gəl. Sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolunda siz aparışınız. Mənim emin saat 08:27-ni göstərir. Artıq iyun ayının 3-də 1-ni geridə qoymuşuq. Bugün iyun ayının 10-u tarixidir. Səhər patrolunda mövzumuz çox maraqlıdır. Sizdən soruşuruq ki, əgər bir gün yuxudan oyanıb görsəz ki, qarşı cinsin yerindəsiz, ilk nə edərdiniz? Təəccüblənərdiniz, maraq olardı sizin üçün, şoka düşərdiniz, yoxsa bunu bir fürsət bilərdiniz? Mən durub elə bir şeylə rastlaşsam, ilk növbədə güzgünün qarşısında durub özümə baxardım birinci. Görüm, nə vəziyyətdəyim, necə bir xanımam. Misal üçün, siz nə edərdiniz? Yazın 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94, sabahınız xeyir olsun deyir dinləyicimiz, bir günlük qadın olsaydım, ilk işim hazıram deyib əslində hələ saçımı qurutmağa başlamamaq olardı, görüm bu güc hardan gəlir. Bu yəqin ki, bir subliminal mesaj idi, ya həyat yoldaşına, ya nişanlısına, ya sevgilisinə bilmirəm, yəqin ki, çox gözlədilmişsiniz. Bir günlük kişi olsaydım, deyir xanım dinləyicimiz, dostumla 3 saat görüşüb cəmi 17 söz danışardım. Sonra da evə qayıdıb, ha, əla vaxt keçirdim, ey deyərdim. Niyə? Bəylər görüşəndə bəyəm 17 söz danışırlar. Dəyərli bəylər, sizə cavab fürsəti doğur burada. Cavab imkanı yaranır. Ona görə də telefonunuzu götürürsünüz 077-710-7107 və yaxud da əlaqə nömrəmiz, telefon nömrəmiz 404-15-94 nömrəsinə zəng edirsiniz və mövzu ilə bağlı siz də fikirlərinizi bildirirsiniz. İrəliyən dəqiqələrdə bizim mövzu ilə bağlı maraqlı araşdırmalar, statistikalar, xanım və bəy olmağın asan və çətin tərəfləri kimi maraqlı söhbətlərimiz də olacaq. Odur ki, dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də qalırsınız, 107 tezliyindən ayırmırsınız radiolarınızı və hal-hazırda elə efirimizdə mövzu ilə bağlı zəng var. Aqil bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun.
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, yaxşı olasınız. Aqil bəy, bir günlük xanım olsaydınız, belə pis çıxmasın, nə edərdiniz?
1: Valla pislik tam səlimi deyəcək. Yəni, 41 günlük də olsa belə, ümumiyyətlə, belə deyək də, Allah bütün valideynləri qorusun.
0: Amin.
1: Allah öləkləri rəhmət eləsin, xəstələrə şəfa versin. Mən ümumiyyətlə, qadın olsaydım və yaxud bir günlük deyil, həyatım bundan sonra da ki, dövrünü xanım kimi keçirsəydim belə, mən ən istəyərdim ana olmaq istəyərdim.
0: Ana bəli, olmaq duyğusunu yaşamaq istəyərdiniz.
1: Bəli, bəli, ana olmaq duyğusunu yaşamaq istəyərdiniz.
0: Məqsəd nədir burada? O sancını çəkmək, yoxsa...
1: Yox, məqsəd bütün necədir? Yəni, dünyanın hamı deyir, ən işinin naz neymətlərini dadırıq da. Yəni, bir yeməkindən tutmuş, nəm içkisindən tutmuş, hər bir şeydir, meyvəsindən tutmuş. Amma mən düşüncəmdə dünyanın ən naz neyməti, ən şirin bir şey, yəni ana olmaqdır. Yəni, valideyn olmaqdan getmir, söhbət.
0: Aqil bəy,
1: mənə
0: elə gəlir, siz burada ahirəti də bağlamaq istəyirsiniz. Biraz deyir, çünki cənnət analarının ayağının altındadır. Söhbətin didən həll eləmək istəyirsiniz.
1: Yəni, mən o söhbətdən bir bazı razı deyiləm. Yəni, bir ana, dünyaya övlad gətirən deyil, onu böyüdəndir. Yəni,
0: eşk olsun.
1: Mən sadəcə olaraq, yenə deyirəm, valideyn olaraq, yəni, hər kəs övlad dünyaya gətirə bilər. Amma onu böyütmək, onu düzgün tərbə verməksə, hər bir valideynin nəbimizi öhdəliyinə düşən bir şeydir. Amma sırf o duyğu var, o insan ən azından necə deyim, üzr istəyirəm verə, dırnağımız belə qopanda barmağımızdan ağrını hiss edir də insan, ki, özünküdür də. Yəni, öz dünyaya, öz bir insanın, yeni bir dünyaya bir insan gətirməyi, o hissi həqiqətən yaşamaq istəyərdim. O bağlılıq hissini, duyğunu onunla yaşamaq istəyərdim əgər qadın olsa.
0: Doğrudan da bu bir möcüzədir. Və dünyaya uşaq gətirmək asan, amma onu vətənə, dövlətə, millətə xeyirli bir fərd kimi yetişdirmək bu əsas məsələ budur. Təşəkkür edirik Aqil bəy zəhniniz üçün, minnətdarıq sizə. İndi isə növbəti musiqiyə keçid alırıq. Bilgə Nihan Net 100% dəqiq.

0: yükine vay haline.
1: Yol patrolu.
2: Hal-hazırda Bakı yollarındakı vəziyyət necədir, bununla tanış olacaqsınız. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti kənar yol Köroğlu metro stansiyası istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Bakı Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Binəqədi şossesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, Mikail Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb lise istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Afiyəddin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sürücülərimizi bir daha diqqətli olmağa çağırırıq.
1: Yol patrolu.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Murad Arif və Brilliant xanım Dadaşova idi. Cinatına mindirmə məni. Ölkənin ilk xəbər radiosunda Radio Səhər şousu Səhər patrulu verilişində siz saat artıq 08:44-ü göstərir. Birinci saatımızın sonuna doğru yaxınlaşırıq yavaş-yavaş. Mövzunu bir daha təkrar eləmək istəyirəm. Sizin üçün və yeni qoşulanlar üçün bir günlük qarşı cinsin yerinə olsaydınız nə edərdiniz deyə sizdən soruşuruq və dinləyicilərimizdən mesajlar gəlməyə davam edir. Bir günlük qadın olsaydım deyir, marketə çörək almağa girib 7 paketlə çıxardım. Bu nə deməkdir, bunu araşdırardım deyir. Çox maraqlıdır, bu çox gəliş sualdır. Yəqin ki, bu dünya döndüyücə də bu suala xanımlardan başqa heç kim cavab tapa bilməyəcək. Amma xanımlar, sizə də bu bəylərə cavab vermək üçün imkan da olur. Əməlli başlı görürsünüz də sizə necə söz atırlar burada. Xanım dinləyicimiz yazır ki, bir günlük iş olsaydım televizorun pultunu əlimə alıb səbəbsiz yerə kanalları dəyişərdim. Kişilər, belə edirsiniz bəyəm. Mən şəxsən belə etməm. Demək olar ki, televizora baxmağa vaxtım olmur. Yəqin ki, baxanlar var və belə edirlər. Beynəlxalq sorğular var, dəyərli dostlar, bununla bağlı və psixoloji araşdırmalar göstərir ki, insanlar bu suala cavab verərkən əslində öz cinslərinin gündəlik həyatda qarşılaşdığı çətinlikləri və ya digər cinsə olan gizli maraqlarını biruzə verirlər. Mən məsəl üçün o qadın çantasının içindəki itən əşyaların sirrini tapmaq arzusundayım, amma hələ də tapıb çıxara bilməmişəm. O qədər şey necə sığır, bunu necə bacarırlar, hamısından həmin gün istifadə edirlərmi, orada nə saxtaranda necə tapırlar kimi suallar mənə çox maraqlıdır. Yəqin ki, qadın olsaydım, bunun da üzərinə gedib, bunu da araşdırardım. Dalğanı dəyişmirsiniz, Nora Suriyə işləyəcəksiniz, sevgilim.

Səhər imanı. Avstriyada təlim məşq toplanışında olan Azərbaycanın futbol üzrə milli komandası bu ötən gün ikinci yoldaşlıq oyununu keçirib. Ayxan Abbasovun baş məşqçi olduğu kollektiv San Marino yığması ilə qarşılaşıb. Görüşdə millimiz 2-1 hesablı qələbə qazanıb, qolları Rəhman Daşdəmirov və Renat Dadaşov vurub. Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət yığması dünya çempionatının seçmə mərhələsində son oyununu keçirib. C liqasının 3-cü qrupunda yer alan komanda səfərdə Şimali Makedoniya yığması ilə üz-üzə gəlib, qarşılaşma yığmamızın qələbəsi ilə yekunlaşıb 3-1. Atletico Argentinalı hücumçu Julian Alvarez'in transferi ilə bağlı Real'ın 150 milyon avroluq təklifindən imtina edib. Bu barədə Kral klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Atletico oyuncunun transferi üçün fantastik məbləğ 500 milyon avro tələb edir. İtaliyanın Atalanta klubu baş məhkisi Raffaele Palladino ilə yollarını ayırıb. Bu barədə Bergamo təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. İtaliyalı mütəxəssislə yanaşı onun köməkçiləri də vəzifələrindən azad ediliblər. Xatırladaq ki, Atalanta başa çatan mövsümdə İtaliya A seriyasını 7-ci pillədə tamamlayıb. Səhər idmanı işdir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, AzerOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzerOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq yavaş-yavaş birinci saatımızı yekunlaşdırırıq. Siz səhər patrulundaydınız. Aparıcınız mənəm Emin İsazadə. Saatın tamamında həmkarım Ülviyə Orucovanın təqdimatında ölkə və dünya gündəmində baş verən xəbərlərin nəbzini birlikdə tutacaqsınız. Dalğanı dəyişməyin. Bura çox maraqlıdır.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Azərbaycan və Litva Xarici İşlər Nazirliklərinin məsləhətləşmələri keçirilib. Abbas Əraqçı xarici qüvvələrə çağırış etdi. Real Madrid məşqçisini istifaya göndərdi. Saat 9-dur Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Vilnius şəhərində Azərbaycan və Litva Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib. Söhbət zamanı mövcud siyasi münasibətlərin cari vəziyyəti geniş şəkildə müzakirə olunub və müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin davamlı xarakter daşımasının əhəmiyyəti vurğulanıb. Həmçinin ticarət, iqtisadi, humanitar, elm və təhsil sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları nəzərdən keçirilib. Bugün Yasamal və Nizami rayonlarında elektrik şəbəkəsində təmir işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar rayonların bəzi ərazilərində saat 10-dan 13-ədək elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məlumat verilib. İyunun 7-sində Araz çayının İmişli rayonundan keçən hissəsində batan 11-ci sinif şagirdi Turan Mirişlinin meydi tapılıb. O, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıcıları tərəfindən batdığı yerdən 500 metr məsafədə sudan çıxarılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı Apache helikopterinin vurulmasına cavab olaraq İrana zərbələrin tamamlandığını elan edib. Məlumata görə, zərbələr Hörmüz boğazında İran radarlarını, hava hücumundan müdafiə sistemlərini və yerüstü idarə etmə qurğularını hədəf alıb. Ərazimizə yaxın olan xarici qüvvələr öz səhvləri, təsadüfi insidentlər və ya qarşıdurma zonasına düşmək ehtimalı səbəbindən daimi risk altındadılar. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı qeyd edib. Onun sözlərinə görə risklərin azaldılmasının ən yaxşı yolu həmin qüvvələrin bölgəni tərk etməsidir. O vurğulayıb ki, İran diplomatiya dilinə üstünlük verir, lakin zərurət yaranarsa başqa üsullardan da istifadə etməyi bacarır. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Real Madrid baş məşqçi Alvaro Arbeloa ilə yollarını ayırıb. Madrid təmsilçisi Arbeloa'ya xidmətlərinə görə təşəkkür edib. Qeyd edək ki, məşqçi cari ilin yanvarından komandanı çalışdırırdı. Onun rəhbərliyi altında Madrid təmsilçisi bütün turnirlər daxil olmaqla 28 rəsmi maça çıxıb, komanda 18 qələbə qazandığı halda 2 heç-heç edib və 8 məğlubiyyətlə üzləşib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Sabahınız xeyir olsun. Real FM dalğasında səhər patrolu verilişində siz ikinci saatımıza start veririk. Maraqlı bir mövzu ilə qarşınıza gəlmişik. Bir günü qarşı cinsin yerinə olsaz, nə edərdiniz? 077-710-71-07 yazın göndərin.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, amma yağmursuz keçəcək. Havanın buludlu olması sizi yanıltmasın, çünki temperatur 32 dərəcəyə dək yüksələcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək, dağlıq və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı olacaq, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Şuşa şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperaturu isə Şirvanda 33 dərəcə olacaq.

Bu Nərmin Kərimbəyova idi, Şirin Çay, sərsərli əsil Şirin Çayın yeridir. Davam edirik, dostlar. Səhər patrolundasınız, bir günü qarşı cinsin yerinə olsanız, nə edərdiniz deyə sizə sual verib və verilişin əvvəlində mən olduğunuz regiondan hansı bölgədən bizi dinləyirsiniz dedim, oradan da yazıb, çəkib nəsə ata bilərsiniz və dinləyicimiz bizə Şamaxı şəhərindən video göndərib və Şamaxının füsunkar təbiəti, quşların səsi və dinləyicimizin də səsi həmçinin mən videonu burada təqdim edə bilmirəm, ona görə də səslə sizə çalışdığım qədər izah elədim və qəhrəman şəhidlərimizin posteri var orada həmin videoda, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin deyə bir daha və digər dinləyicimiz yazır ki, salam, ilk işim yemək bişirmək olardı özüm üçün. Bu arada əla pomidor yumurta bişirə bilirəm. Asif bəy deyir. Nasib bəy, bir gün bişirərsiz, ümid edirik bizi də qonaq edərsiz, gələrik dadına baxarıq. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94, bir günlük qarşı cinsin yerinə olsanız, nə edərdiniz? Yalın yenidən.

0: patrolu.
1: İndi paytaxtın və magistral yolların səhər saatlarındakı vəziyyətini öyrənəcəyi görə sürücüləri yollarda hansı mənzərə gözləyir? Bunun üçün Real TV-nin müxbiri Gülay Ceyhunla canlı bağlantıya keçirik. Salam, sabahın xeyir Gülay, buyur söz səndədir.
2: Salam Emin, sabahınız xeyir olsun. Sizi və Real FM-in dinləyicilərini salamlayıram. Bəli, biz hazırda Ziya Bünyadov prospektindəyik. Paytaxtın peştet istifadə olunan prospektində. Burada hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Belə ki, bu prospektin iki istiqaməti bir-birinə birləşdirilməsi ilə fərqlənir. 20 yanma metro stansiyası və çoğuzlu metro stansiyası. Buna görə də burada avtomobil axını daha çoxdur. Ziya Bünyadov prospektinə əlavə olub, ümumilikdə paytaxtın 13 kisara prospektində də sıxlıq müşahidə olunur. Hansı ki, onlar birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Heydəliyə prospekti kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişməsi mərkəzi istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməsinə qədər, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişməsindən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, Mikail Müşfik küçəsi Badamdar dairəsi 20 nömrəli metro lise istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, 8 may küçəsi Püşkün küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Bəhsov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Alın Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, 6-7 Cəlmov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Emin Bəyli, biz hazırda Ziya Bünyadov prospektində sizə həm buradakı sıxlıq, həm də digər paytaxtın 13 kisəbə prospektində müşahidə olmaq sıxlıq haqqında məlumat verdik. Mənim isə bu saatlar sizə çatdıracaqlarım hələ ki, bu qədər söz isə yenidən sizdədir.
1: Çox sağ ol Gülay, təşəkkür edirik sənə bizi və sürücüləri ətraflı şəkildə məlumatlandırdığın üçün. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Real TV-nin müxbiri Gülay Ceyhun idi.
0: Yol patrolu.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ey, dayanma, oyna, izlə, yüklə, zövq al, dayanma. AzərOnline-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzərOnline LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Təqaüdçülərə özəl zərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim, MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Россиян по-другому.
1: Наполеон Бонапарт. Fransanın məşhur imperatoru və böyük sərkərdəsi olub, o hərbi strategiyası və güclü liderliyi ilə tarixdə iz qoyub. Onun idarəçilik sistemi və qanunları bir çox ölkənin hüquq sisteminə təsir edib. Qələbə ən səbirli olanındır.
0: Şəxsiyyət atomu.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən xəbərlərlə tanış olursunuz. Sonuncu zəvvar qruplarının olduğu təyyarə Bakı vaxtı ilə saat 00:20-də Heydər Əliyə Beynəlxalq Aeroportuna iniş edib, beləliklə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təşkil etdiyi 2026-cı il həc missiyası başa çatıb. Şahbuz rayonunun Kükü kəndində qısa müddətli dolu müşahidə olunub, dolunun diametri təxminən 1 sm olub, yağıntı cəmi 4 dəqiqə davam etsə də, kənd ərazisində dolu dənələri aydın şəkildə müşahidə edilib. Gecə saatlarında ABŞ-nin hərbi qüvvələri İrana 3-cü hücum dalğasına başlayıb. Filippinin cənubunda baş vermiş 7.8 magnitudalı zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 41 nəfərə yüksəlib, 470-dən çox insan yaralanıb, 4 nəfər itkin düşmüş hesab olunur. NASA Artemida 3 kosmik missiyasının heyətini açıqlayıb. Missiyanın ekipajı 4 nəfərdən ibarət olacaq və onun tərkibində Avropa Kosmik Agentliyinin bir astronavtı da yer alacaq. Məlumata görə, Artemida 2 missiyasından fərqli olaraq Artemida 3 yerə ətrafı orbitdə həyata keçiriləcək və ay missiyaları üçün bir neçə raketin eyni proqram çərçivəsində istifadəsini sınaqdan keçirmək məqsədi daşıyacaq. Çin alimləri dünyada ilk dəfə olaraq bir insana donuzun qara ciyəri və böyrəklərini transplantasiya ediblər. Bu orqanlar beyin ölümü baş vermiş 53 yaşlı kişiyə köçürülüb. Gecədən səhərə olan xəbərləri eşitdiniz.
0: Gecədən səhərə.

0: Kabul, kabul deyən İrəm Dericiydi. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrolundasız. Saat 09.35-i göstərir. Bugünkü mövzumuz çox maraqlı dərs zaman olduğu kimi. Bir günlük qarşı cinsin yerinə olsaydınız, nə edərdiniz? Ümumiyyətlə, dünya mediası bu mövzunu 10 illiklərdir ki, filmlər vasitəsilə cəmiyyətə təqdim edir. Bu mövzuya qlobal səviyyədə gender bender və ya body swap, yəni bədən dəyişməsi ssenariləri də deyilir. Xatırlayırsınızsa, 2000-ci ildə belə bir film çıxmış. Qadınlar nə istəyir? Baş rolda Mel Gibson'ın oynadığı bu filmdə bir kişinin qadınların fikirlərini eşitmək qabiliyyəti qazanmasından bəhs edilirdi. Film bütün dünyada marketinq və psixologiya dərslərində qarşı cinsi anlamaq mövzusunda nümunə göstərilir. Bir digər bu mövzuda olan film isə It's a Boy Girl Thing filmidir. İki qonşu gəncin bədənlərinin dəyişməsi üzərində qurulan bu film dünya gənclər arasında qarşı cinsin gündəlik çətinlikləri, məsələn, qadınların bioloji ağrıları, kişilərin isə cəmiyyət tərəfindən yüklənən gücü olmaq baskısı mövzusunu mükəmməl yumorda işləmişdilər. Həmin filmdə yeri gəlmişkən, filmlərdən danışmışkən bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Aktyor İdris Elbanı yəqin ki, tanımayan yoxdur. İlk dəfə növbəti James Bond ola biləcəyi ilə bağlı şayələrə toxunub aktyor. GQ-ya verdiyi müsahibədə aktyor qeyd edib ki, o, agent 007 roluna namizəd olması ilə bağlı pərəstişkarlarının spekulyasiyalarına həmişə şübhə ilə yanaşıb. Mən həmişə bunun qeyri-real olduğunu düşünürdüm. Bond bütün dünyada məşhurdur və heç də bütün tamaşaçılar bir qara dərlinin Bond ifasını qəbul etməzlər deyə aktyor qeyd edib. Amma Elba onu da əlavə edib ki, fanatlarının onu 007 olaraq görmək istəyi aktyoru sevindirib və onu da diqqətinizə çatdırım ki, xatırlayırsınızsa, həmin bu filmin 19-cu səhv eləmirəmsə seriyası Azərbaycanda Bibi Heybət ərazisində çəkilmişdi, neft buruqlarının yanında, qaçaqaç, qovaqov, yəqin ki, izləyənlər var. Mövzumuzla bağlı efirimizə zəng var. Rəhman bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir.
0: Mövzumuzla tanışsınız artıq?
1: Bəli, bəli, bəli.
0: Bir günlük qarşı cinsin yerinə olsanız, nə edərdiniz, Rəhman bəy?
1: Bir günlük qarşı cinsin yerinə olsam, mən oğlanları, yəni bir xanım olsaydım, mən oğlanları başa düşməyə çalışardım. Oğlanlarla empatiya qurmağa çalışardım. Çünki bəzən bunu anlayıram ki, qarşı cinsdə olan anlaşılmamazlıqların baş səbəbi bir-birimizi başa düşməməkdir. Onun üçün də qarşı cinsləri yaxşı anlamağa, oğlanları dərindən anlamağa çalışardım mən.
0: Oğlanları dərindən anlamağa çalışardınız?
1: Bəli, bəli.
0: Hə, siz xanımların yerinə olsanız, mən biraz qarışıq düşdüm burada. Siz bəysiz xanım olsanız, oğlanları dərindən anlamağa çalışardınız. Bəs bəli, bəli. Bu bir günlük dəyişiklikdən sonra hansı vərdişi özünüzlə gətirərdiniz, yəni xanımların vərdişini özünüzlə təzən qaytarıb oğlan olanda, yenidən kişi olanda özünüzlə götürərdiniz?
1: Mən buna deyərdim ki, məncə təmizlik. Təmizlik düzdür, hər ikisə, hər insanda olur, ancaq o tam olaraq qadın səliqəliliyi, qadın təmizliyi tam ayrı bir şeydir.
0: Bu başqa bir şeydir də. Yəni, kişinin ütülədiyi, deyək ki, köynəklə xanımın ütülədiyi köynək eyni olmur.
1: Təbii ki, sözsüz ki.
0: Amma deyirlər ki, kişi aşbazların bişirdiyi yeməklər xanım aşbazların bişirdiklərindən daha dadlı olur, ha?
1: Ola bilər, bəlkə də hardasa ola bilər, amma onu da nəzərinizə çatdırım ki, analarımızın bişirdiyi yemək heç vaxt, heç arada tapa bilmirik.
0: Əvəz olunmazdır. Həmin dadı heç arada tapmaq olmaz. Təşəkkür edirik Rəhman bəy efirimizə qoşulduğunuz üçün və maraqlı fikirləriniz üçün. Sağ olun bir daha. Günay İbrahim Neştəciyik, mən beləyəm.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Ona Poppy'de Butterfly Feelings söylədi. Davam edirik efirimizə. Səhər patrolundasız, bir günü qarşı cinsin yerinə olsaz nə edərdi sualına yazılı şəkildə cavab verən dinləyicilərimiz var. Salam, sabahınız xeyir olsun. Real FM verilişiniz xeyirli uğurlu olsun. Təşəkkür edirik, mövzu maraqlıdır. Bir günü qarşı cins olsaydım, ilk işim onların niyə bizi başa düşmədiyini öyrənmək olardı. Bir günün sonunda ya bütün sirləri açmış olardım, ya da onların da bizim kimi çaşqın olduğunu anlayardım. Hər halda bu reallıqdır ki, ya məyus olacaqdınız, ya da sevinəcəkdiniz. Əgər bu istiqamətdə yanaşırsınızsa mövzuya. Digər dinləyicimiz James Bond xəbərindən ilhamlanıb neft daşlarından bizə nöyt qoxulu salam göndərən dinləyicimizdir. Əleyk salam deyirik, salamlayırıq biz də sizi. Digər dinləyicimiz isə yenə bizə gözəl bir bahar ətirli, yay ətirli şəkil göndərir və sabahınız xeyir, gününüz uğurlu, işiniz avanda olsun deyir. Minnətdarıq, təşəkkür edirik. Siz də yazıb cavablar verə bilərsiniz və yaxud da zənglə qoşula bilərsiniz. 404-1594 WhatsApp nömrəmiz isə 077-710-7107. Bir günlük qarşı cinsin yerinə olsaz, nə edərdiniz? Aygün Kazımova.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik.
1: Xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhər idmanı.
1: Səhər idmanındasız. Lionel Messi Argentina millisində 117-ci qolunu vurub, 38 yaşlı hücumçu buna İslandiyanı 3-0 hesabı ilə məğlub etdikləri yoldaşlıq oyununda fərqlənməklə nail olub. Forward yığmadakı 199-cu maçında bu həddə çatıb. Messi karyerası ərzində bütün turnirlərdə 911 dəfə rəqib qaplarına yol tapıb. Xatırladaq ki, Argentina millisi 11 iyun-19 iyul aralığında ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək dünya çempionatında Əl-Cəzair, Avstriya və İordaniya ilə qrupda mübarizə aparacaq. Real Liverpoolun yarı müdafiəçisi Ryan Gravenberg ilə maraqlanır. Oyunçunun bazar dəyərinin təxminən 80 milyon avro olduğu bildirilir. Niderlandlı futbolçunun Liverpoolla müqaviləsinin müddəti 2032-ci ilin ortalarına qədərdir. O, ötən mövsüm İngiltərə Premier Ligasında 36 oyunda meydana çıxaraq 5 gol vurub və 3 məhsuldar ötürmə edib.

0: Bu Gilda Silva idi, Don't Worry Be Happy dedi. Narazılığa heç bir əsas yoxdur. Səhər patrolunun 3-cü saatı hələ qarşıdadır. İndi isə 2-ci saatımızı yavaş-yavaş yekunlaşdırdıq. Ölkə və dünya gündəmində baş verən ən son yenilikləri həmkarım Ülviyə Orucova sizə təqdim edəcək. Hələlik.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Xəzərdə zəlzələ oldu. Küveytdən hava hücumu ilə bağlı açıqlama. Beşiktaş PSJ-nin qapıçısı ilə maraqlanır. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Portuqaliyanı bu ölkənin Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Portuqaliya hökumətini və xalqını Milli Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik deyə paylaşımda qeyd edilib. Vətəndaşlar pensiya, əmək haqqı və sosial ödənişlərini istədikləri bank vasitəsilə almaq imkanı əldə edəcəklər. Bunu Mərkəzi Bankın ödəniş sistemləri administratoru Tofiq Acırqayev deyib. Həmçinin bildirib ki, layihə məcburi xarakter daşımır. Xəzər dənizində yerli vaxtla 08:55-də 3.1 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə zəlzələ ocağı 18 kilometr dərinlikdə yerləşib. Küveytin hava hücumundan müdafiə sistemləri düşmən hava hədəflərini ələ keçirib. Bundan əvvəl isə Sepah bölgədəki Amerika bazalarına raket zərbələri endirildiyini açıqlayıb. Yaponiya hökuməti İran ətrafındakı hadisələrin inkişafını yaxından izləyir və gələcək eskalasiyaya yol verilməyəcəyinə ümid edir. Bunu Yaponiyanın Nazirlər Kabinetinin baş katibi deyib. Bildirib ki, Tokyo münaqişənin tez bir zamanda həllinə nail olmaq üçün diplomatik səyləri davam etdirmək niyyətindədir. Fransanın PSJ klubunun qapıçısı Luka Şevalye karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər. Beşiktaş 24 yaşlı futbolçu ilə maraqlanır, lakin Türkiyə klubunun Şevalyenin keçidi üçün çətinlik çəkəcəyi bildirilib. Çünki qolkiper daha cəlb edici layihəyə üstünlük vermək niyyətindədir. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.

Sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolunun 3-cü saatında xoş eşitdik hər birinizi. Belişimiz davam edir. Mövzumuz da maraqlıdır. Bir günü qarşı cinsin yerinə olsaydınız nə edərdiniz deyə sizə sual veririk. Cavablarınızı 077-710-1071-07 və telefon nömrəmiz 404-1594-ə zəng edib bildirə bilərsiniz. Zülfiyə Xanbabayeva nələr gördüm.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, amma yağmursuz keçəcək. Havanın buludlu olması sizi yanıltmasın, çünki temperatur 32 dərəcəyə dək yüksələcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrlə yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Şuşa şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperaturu isə Şirvanda 33 dərəcə olacaq.

Bu Sertab Erener idi. Öyle de güzel, böyle de güzel. Fergi yok diyelim. Telefon numaramız 404-1594. WhatsApp numaramız 077-710-7107. Bir günlük karşı cinsin yerine olsanız ne ederdi sualını size veririk. Psixologların fikrince insanlar karşı cinsin hayatına adeten olduğundan daha rahat təsəvvür edirlər, amma rol dəyişmə təcrübələrindən sonra empatiya səviyyəsi artır. Empatiya isə mənim fikrimcə dünyanın ən ədalətli hissidir. Qarşı tərəfin yerinə olub düşünmək, mən olsaydım nə edərdim, mən olsaydım necə reaksiya verərdim, mən onun yerinə olsam üzülərdimmi, sevinərdimmi? Bu empatiya hissi hər kəsin ürəyində, daxilində fikrimcə olmalıdır. Daxil olan mesajlardan səsləndirək, bir günlük kişi olsaydım xəstələnən kimi vəsiyyətimi yazmağa başlayardım, deyir xanım dinləyicimiz. Bu güllə deyildi, bu bombaydı, atom bombası idi kişilər atılan. Kişilər, siz də aktiv olun biraz. Bir günlük qadın olsaydım, mən inciməmişəm cümləsinin əsl mənasını axtarardım, deyir. Mənə elə gəlir ki, bu sualın cavabı xanımlardadır və xanımların da ən böyük sirridir bu və dünya döndükcə bu sual olacaq, amma bu sualın cavabı olmayacaq. Yəqin ki, bir günlük qadın olsaydım, nə geyinim sualını özümə 27 dəfə verərdim. Siz narahat olmayın, xanımlar bu sualı özünə gündə 2227 dəfə də verirlər. Siz də yazın fikirlərinizi göndərin. Bir günlük qarşı cinsin yerinə olsanız, nə edərdiniz, nə edərdiniz? Röya Elçin Cəfərov, Can.

Bakıda saat 10-12-ni göstərir. İyun ayının 10-u tarixdir və tarixdə bugün maraqlı faktlar, hadisələr qeydə alınıb. Bir az da onlardan bəhs edək. 1976-cı ilin bugünü The Beatles qrupunun Rock and Roll Music adlı albumu buraxılıb. 1982-ci ilin 9 iyunu məşhur opera müğənnisi Bülbülün xatirəsinə əsr olunan Xatirə Muzeyi fəaliyyətə başlayıb. 1989-cu il 10 iyun tarixində isə xalq şairimiz Süleyman Rüstəm vəfat edib. Bugün həm Çinin, Qırğızıstan və bütün Türk dünyasının fəxri olan Çingiz Aytmatovun xatirə günüdür. O, 2008-ci ildə bugün, yəni 2008-ci ilin daha doğrusu bugünü dünyasını dəyişib və nəhayət 10 iyun ümumdünya dondurma günüdür. Dondurma atmosferi olsa da, havanın temperaturu bunu desə də günəş özünü göstərmir Bakıda bugün hələ ki, amma yaxşıdır, istidir. İsti demək olar. Ona görə nə edirik? Çöldə dondurma atmosferi yoxdursa, efirdə dondurma atmosferi yaradırıq. Murad Arif dondurma.

Beynəlxalq sorğuda kişilərin ən çox maraqlandığı sual qadınlar həqiqətən nə düşündüklərini niyə dərhal demirlər olub. Qadınların ən çox maraqlandığı sual isə kişilər niyə xəstə olanda özlərini dünyanın ən ağır xəstəsi kimi aparırlar sualı olub. Bu, beynəlxalq sorğuda ən çox verilən sualdır və maraq göstərilən məqamdır. Bəs siz qarşı cinsin yerinə olsanız bir günlük, bir saatlıq, bir həftəlik fərqi yoxdur müddəti siz təyin edin. Nə edərdiniz? Əsas məsələ budur. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94 və kişi və xanım olmağın asan və çətin tərəfləri də var. Çox hallarda, bəzi hallarda deyək ki, kişilərə görə xanım olmaq daha asandır, xanımlara görə kişi olmaq daha asandır. Amma beynəlxalq bir araşdırma var və kişi və qadın olmağın asan və çətin tərəflərini qələmə alıblar. İndi onlardan bəhs eləyəcəm sizə. Birinci, kişi olmağın rahat tərəfləri nələrdir? Hazırlaşmaq üçün adətən daha az vaxt sərf eləmək, nə geyinim dilemmasının nisbətən az olması, bir çox hallarda xarici görünüşlə bağlı sosial təzyiqin daha az hiss edilməsi, bu reallıqdır. 5 dəqiqəyə çıxıram deyib, həqiqətən 5-10 dəqiqəyə çıxmaq, yəni sözü tutmaq. Kişi olmağın çətin tərəfləri nələrdir bəs? Hər problemi həll etməlisən gözləncisi. Duyğuları göstərməyin bəzən zəiflik kimi qəbul edilməsi, maddi məsuliyyətlə bağlı sosial təzyiq, kişi ağlamaz kimi stereotiplər. Görürsünüz də kişi olmaq heç də asan deyil. Əziz xanımlar, qadın olmağın rahat tərəfləri nələrdir bə? Duyğuları ifadə etməyin daha normal qarşılanması, güclü sosial dəstək və dost çevrəsi qurmağın daha asan olması, geyim və stil seçimlərində daha geniş imkanlar, kompliment alma ehtimalının daha yüksək olması. Tamamilə doğrudur. Qadın olmağın çətin tərəfləri bəs nələrdir? Xarici görünüşlə bağlı daha çox ictimai gözlənti, hazırlaşmağa daha çox vaxt sərf etmək məcburiyyəti. Onu da qeyd edim ki, bu xanımların öz seçimidir. Məcbur deyirlər bunu, amma gözəl qəşək görünmək üçün özən göstərirlər hər zaman. Təhlükəsizliklə bağlı daha çox narahatlıq yaşamaq, eyni anda bir çox işi idarə etmə gözləntisi, həm iş, həm kariyera xanımların əsas yükü məhz bunlardan ibarət idi çətin tərəfləri. Keçid alacaq növbəti musiqiyə Aris Californian Dreaming deyəcək. Biz isə daha sonra qısa bir fasilə verəcəyik, ondan sonra efirə qayıdacaq. Burası Hər Patruldur.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Siyah patron.
1: Keanu Reeves gəncliyində perspektivli xokkey qapçısı idi. Lakin diz zədəsi karyerasını yarımçıq qoydu. Kiçik bir zədə onun bir əfsanə olmasına mane oldu.
0: Şəxsiyyət patronu.

Araşdırmalara görə kişilər və qadınlar gündə orta hesabla fərqli sayda söz ifadə edirlər. Populyar mifdə qadınların daha çox danışdığı deyilsə də, bəzi tədqiqatlarda hər iki cins gündə təxminən 16 min söz işlədir deyə məlum olub. Yəni, o qadınlar çox danışır, kişilər az danışır, söhbəti də mif imiş. Bir eksperimentdə iştirakçılardan qarşı cins kimi geyinib bir gün keçirmələr istənilib. İştirakçıların əksəriyyəti günün sonunda qarşı tərəfin həyatının düşündüyümüz qədər asan olmadığını deyib. Təbii ki, biz sizə sual veririk, bir günlük qarşı cinsin yerinə olsaydınız nə edərdiniz? Belə bir şey mümkün deyil, yaradılış etibarilə mümkün deyil, yəni belə bir şey ola bilməz. Ancaq geyinib və yaxud onlar kimi davranıb, qarşı cinsin gördüyü işləri görüb bu hissi yaşamaq, dadmaq olar. Bu eksperimentlər də bu üzrə aparılır. Sorğularda kişilərin böyük hissəsi qadın olsaydı ilk növbədə insanların onlara münasibətinin necə dəyişdiyini yoxlamaq istədiyini bildiriblər. Qadınların əhəmiyyətli hissəsi isə kişi olsaydı gecə vaxtı küçədə tək gəzməyin necə hiss olduğunu sınamaq istədiyini deyib. Maraqlı bir sorğuda isə iştirakçıların çoxu etiraf edib ki, qarşı cinsin yerində olsalar ilk olaraq güzgü qarşısına keçib özlərinə baxarlar. İndi bunu niyə edərlər, məqsəd nədir, səbəb nədir, bunu hər halda onların özü hamıdan yaxşı bilirlər. Dinləyicimiz yazır, salam sabahınız xeyir, kişi olsaydım bir dəfə də olsa hara istəyirəm, gedirəm rahatlığını yaşayardım deyib. Amma yəqin ki, xanımdır bunu yazan. Dəyərli xanım, heç də belə deyil. Ələl xüsus da evli kişilər də belə deyil. Adi futbol oynamağa dostları ilə getmək, çölə çıxıb çay içməyə getmək belə onlar üçün son günlər, son dönəmlər, son dövrlər qlobal bir problemə çevrilib. Çünki birinci evin xanımı ona yaşıl işıq yandırmalıdır. Ondan sonra bu baş verə bilər. Əfəndi, gülə gülə, eşidək.

Sabahınız xeyir olsun. Real FM-də səhər patrulundasız. Saat artıq 10:38-i göstərir. Yavaş-yavaş verilişin sonuna doğru yaxınlaşırıq. Bugün müzakirə edirdik ki, qarşı cinsin yerinə olsaydınız bir günlük nə edərdi? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Dinləyicimiz yazır, bir günlük qadın olsaydım dostumun 2 dəqiqəyə düşürəm sözünün niyə 40 dəqiqə çəkdiyini anlayardımdı cavabı. Bir günlük kişi olsaydım maşını yuduzdurandan sonra hər 10 dəqiqədən bir pəncərədən baxardım maşına. Yəqin ki, ətrafında dostu, tanışı, bəlkə də yoldaşı, nişanlısı, sevgilisi bunu edir, amma inanın mənə, bu kişilərin həqiqətən də yaralı yeridir. Çünki onlar maşını hər dəfə yuduzdurandan sonra bütün kişilərin demək olar ki, şikayət elətdiyi mövzudur bu. Maşını yuyandan sonra nə olur? Yağış yağır. Bugün yağış yağmasa da, çöldə hava isti olsa da, ancaq buludludur. Siz yenə də öz ehtiyatınızı götürün, gözlüyün, ehtiyatı gidin, yaraşıqdır. Bu deyimi də yaddan çıxarmayın. Bununla paralel olaraq da telefonlarınızı götürün və bizə yazın görək, bir günlük qarşı cinsin yerinə olsaydınız, nə edərdiniz? Bu mövzuyla bağlı o qədər araşdırmalar, statistikalar, qlobal sosial eksperimentlər var ki, onlardan biri, misal üçün, dünyanın ən məşhur youtuberləri və media şirkətləri bunu real həyatda simulyasiya ediblər. Necə ediblər? Kişilər bir günlük qadın ayaqqabısında eksperimenti. Böyük şirkətlərin rəhbərləri və ya məşhur idmançı kişilər bir gün ərzində işə hündür davan ayaqqabıda gediblər. Dünya təcrübəsində bu eksperiment kişilərə qadınların estetik görünmək üçün çəkdikləri fiziki əzabı dərindən hiss etdirib və kişilərin empatiya hissini nə az nə çox düz 80% artırıb. Ondan sonra doğuş sancısı simulatoru. Bu çox qəribədir həqiqətən də və də maraqlıdır. Son illərdə dünyada trend olan bu cihaz vasitəsilə kişilərə qadınların bioloji olaraq yaşadıqları ən ağır ağrı hissi hiss etdirilir. Bu dünyaya, dünya mediasında kişilərin qadınlara hörmətini artıran ən təsirli bir günlük təcrübə kimi də qəbul olunub. Bəs siz bir günlük qarşı cinsin yerinə olsanız nə edərdiniz? Cavablarınızı gözləyirik. 077-710-7107 telefon nömrəsi 404-15-94. Elif Tufan, dinlə hadi.

0: Bu Elif Tufan idi, dinlə hadi. Səhər patrolunda siz verilişimiz davam edir. Saat 10.42-ni göstərir. Bugün iyun ayının 10-u tarixidir. Bir günlük qarşı cinsin yerinə olsanız nə edərdiniz sualına zəngli cavab vermək istəyən dinləyicimiz var. Ləman xanımdır bu. Sabahınız xeyir olsun, Ləman xanım.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Mövzumuzla tanışsınız. Bir günlük qarşı cinsin yerinə olsanız nə edərdiniz?
1: Bəli, bir günlük kişi olsam, ümumiyyətlə çoxdan fikirləşirdim ki, həmişə deyirdim, mən kişi olmaq istəyirəm, kişi olmaq istəyirəm. Son 5 ildir düz olmaq istəməsəm də, amma həmişə olmaq istəmişəm. Niyə olmaq istəmişəm? Tam qaz sürətlə maşın sürmək istəmişəm. Həmişə bu mənim belə xəyalım olub.
0: Bunu indi xanımlar da edə bilir rahatlıqla.
1: Bəli, bu olub artıq, aktiv ona görə istəmirəm. Qadınların girə bilmədiyi, sadəcə kişilərin olduğu yerə də getmək istəyərdim.
0: Çayxana kimi.
1: Maraqlı gəlir. Belə deyərdim, hə.
0: O çayxanada yəqin qadınlar bilirsiniz də.
1: Qadınlar olmaz, kişilər üçündür. Bax, olan yerə də getmək istəyərdim.
0: O çayxanada bilirsiniz də, dünya gündəmini zəbt edən bütün problemlər həll olunur. Filan kəs, filan ölkə, filan ölkəyə nə vaxt hücum edəcək? O necə müdafiə olunacaq? Hansı balistik raketlərə sahibdirlər bunlar? Hələ korona vaxtı yadınıza gəlir?
1: Korona vaxtı çaycılar olmasa da, işləməsə də.
0: Onlar yığılıb danışırdılar bir yerə, siz heç narahat olmayın, o söhbət eləməyə yer tapırdılar. Binanın üstündə filan beş məkan, sosial şəbəkələrdə o qədər elə maraqlı videolar çıxırdı ki.
1: Bəli, mənə də maraqlı gələrdi bir günlük kişi həyatı.
0: Yaxşı, bəs 5 ili qoyduq bir qırağa, 5 il bundan qabaq elə fikirləşirdiniz. İndi bir günlük qadın olsaydınız, daha doğrusu qadınsız kişi olsaydınız, nə edərdiniz?
1: Yəqin ki, çox sərbəst olardım, xarəstirəm ora gedərdim. Yəni, bunların hamısını eləyərdim, görəm, bunlarda maraq olan nədir? Niyə kişilər çox azaddırlar?
0: Qadınlar deyirlər sizcə?
1: O qədər də yox, o qədər də yox.
0: Ola bilər, fikrinizdə hörmətlə yanaşırıq. Ləman xanım, bir dənə də sual verəcəm sizə.
1: Buyurun.
0: Qısa konkret cavab gözləyirəm sizdən.
1: Buyurun.
0: Deyək ki, kişi oldunuz, belə bir möcüzə baş verdi. Və saat vardı, o məşhur bir nağıl var, o gecə saat 12-dən sonra balqabağa dönür həmin o, deyək ki, araba.
1: 12-yə kimi vaxtım var.
0: Bəli, axşam özünüzə qayıtmazdan əvvəl son olaraq mütləq bunu dedim, qoy qayıdım. Nə olardı bu?
1: Çox maraqlı sualdır. Ağlıma hal-hazırda heç nə gəlmir. Bunu da edim, qayıdım.
0: Eyb yoxdur, canınız sağ olsun. Zənginiz üçün təşəkkür edirik, Ləman xanım. Minnətdarıq sizə.
1: Çox sağ olun, çox sağ olun.
0: Siz də Ləman xanım kimi zəngili bəfirimizə qoşulub öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Növbədə musiqi var. İlqara, mən oluram.

0: Evdə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhər idmanı.
1: Səhər idmanındasız. Manchester City Divine Mukasa ilə müqavilənin müddətini yeniləyib, 18 yaşlı futbolçunun yeni sözləşməsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Yarım müdafiəçi ötən mövsüm Manchester City-nin əsas komandasında 6 oyuna çıxıb, o mövsümün ikinci yarısını icarə əsasında Leicester City-də keçirib. Lionel Messi Argentina millisində 117-ci qolunu vurub, 38 yaşlı hücumçu buna İslandiyanı 3-0 hesabı ilə məğlub etdikləri yoldaşlıq oyununda fərqlənməklə nail olub. Forward yığmadakı 199-cu maçında bu həddə çatıb. Messi karyerası ərzində bütün turnirlərdə 911 dəfə rəqib qaplarına yol tapıb. Real Liverpoolun yarım müdafiəçisi Ryan Gravenberg ilə maraqlanır. Oyunçunun bazar dəyərinin təxminən 80 milyon avro olduğu bildirilir. Niderlandlı futbolçunun Liverpoolla müqaviləsinin müddəti 2032-ci ilin ortalarına qədərdir. O, ötən mövsüm İngiltərə Premier Liqasında 36 oyunda meydana çıxaraq 5 gol vurub və 3 məhsuldar ötürməkdir.

Dinləyicimiz yazır, bir günlük qarşı cinsin yerində olsaydım ilk növbədə onların həyatı necə gördüyünü anlamağa çalışardım. Gün ərzində qarşılaşdıqları çətinlikləri, hiss etdikləri duyğuları və baxış bucaqlarını yaxından yaşamaq maraqlı olardı. Düşünürəm ki, bu təcrübə insanları daha yaxşı anlamağa, daha hörmətli və anlayışlı olmağa kömək edərdi. Bəzən bir gün başqasının yerində olmaq uzun illərin öyrədə bilmədiyini öyrədə bilər. Bu

0: İndi isə daha ətraflı. Xidməti parklanma yerləri təşkil olunan dövlət orqanlarının siyahısı, onlara ayrılan yerlərin sayı və həmin parklanma yerlərinin olduğu parklanma məntəqələrinin ünvanı təsdiq edilib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Nazirlər Kabineti Dövlət Neft Şirkəti və Grantiera Enerji Şirkəti arasında Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən və Xızı rayonlarının bəzi hissələrini əhatə edən ərazi üzrə kəşfiyyat, işlənmə və hasilatın pay bölgüsü sazişini Azərbaycan hökumətinin təminatı və öhdəliklərini təsdiq edib. Bununla bağlı da Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi qarşıdan gələn son zəng tədbirləri ilə əlaqədar avtomobil icarəsi fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə müraciət edərək onları məsuliyyətli olmağa çağırır. Daha ətraflı qurumun bölmə rəisi polis mayoru Toğrul Nəsirli danışıb.
1: Nəzərə almaq lazımdır ki, sürücülük hüququ olmayan şəxslərin üçgən arxasında əyləşməsi qanunvericinin tələblərinə zidd olmaqla yanaşı, onların və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlıqları baxımından olduqca təhlükəlidir. Bununla əlaqədar avtomobil icarəçi şirkətlərindən xahiş edirik ki, nəqliyyat vasitələrinin icarəyə verilməsi zamanı sürücülük vəsiqəsinin etibarlılığına, şəxsin yaşına və nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququna xüsusi diqqət yetirsinlər. Son zəng tədbirlə bağlı əyləncə məqsədi ilə məktəblərə və ya sürücülük hüququ olmayan şəxslərə avtomobil təqdim etməsinlər. Belə hal aşkarlandığı təqdirdə həmin şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Bu məsələdə göstəriləcək həssas yanaşma mümkün xoşagəlməz hadisələrin qarşısının alınmasına və məzun günün təhlükəsiz şəraitdə keçirilməsinə xidmət edəcək.
0: Davam edirik. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Yasamal rayonu Mikail Müşfiq küçəsində yerləşən mebel sexində keçirilən yoxlama zamanı bir sıra nöqsanlar aşkar edilib. Obyektin istismarının davam etdirilməsi nəticəsində orada hər an baş verə biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək faciəni qaçılmaz edəcək. Qeyd olunanları nəzərə alaraq mebel sexinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub. İran Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla telefon danışığı aparıb. Nazirlər ötən gecə ABŞ-nin İranın cənubuna hücumundan sonra regionda yaranmış son vəziyyəti müzakirə edib. Əraqçı ABŞ-nin hərbi təcavüzünü İranın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün pozulmasını pisləyərək İran ordusunun qarşılıqlı cavab vermək üçün özünü müdafiə hüququna malik olduğunu vurğulayıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Aston Villanın və Argentina millisinin qapıçısı Emiliano Martinez karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər. Juventus 33 yaşlı qolkiperlə 3 illik müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb. Hətta Martinez transferin reallaşması üçün maaşında endirmə getməyə də razılıq verib. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrinin yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

10 iyun Azərbaycanın xalq şairi Süleyman Rüstəmin anım günüdür. 1906-cı ildə Bakının Novxanı kəndində doğulan şair Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq və Moskva Dövlət Universitetinin Ədəbiyyat və İncəsənət Fakültəsində təhsil alıb. Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının direktoru, Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoru olub. Yaradıcılığında siyasi lirika və sevgi şeirləri mühüm yer tutur. Təbrizim, Ələmdən Nəşəyə, Addımlar, Şairin Səsi, Ana və Paçtalyon kimi dillər əzbəri olan şeirlərin müəllifidir. Süleyman Rüstəm 1989-cu ildə Bakıda vəfat edib.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: çoğumuz seni gözlüyor.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət qurumları üçün xidməti parklanma yerlərinin ünvanları təsdiqlənib. Daha bir obyektin fəaliyyəti dayandırıldı. Dünya çempionu Juventusa keçir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xidməti parklanma yerləri təşkil olunan dövlət orqanlarının siyahısı, onlara ayrılan yerlərin sayı və həmin parklanma yerlərinin olduğu parklanma məntəqələrinin ünvanı təsdiq edilib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Nazirlər Kabineti Dövlət Neft Şirkəti və Grantiera Enerji Şirkəti arasında Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən və Xızı rayonlarının bəzi hissələrini əhatə edən ərazi üzrə kəşfiyyat, işlənmə və hasilatın pay bölgüsü sazişini Azərbaycan hökumətinin təminatı və öhdəliklərini təsdiq edib. Bununla bağlı da Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi qarşıdan gələn son zəng tədbirləri ilə əlaqədar avtomobil icarəsi fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə müraciət edərək onları məsuliyyətli olmağa çağırır. Daha ətraflı qurumun bölmə rəisi polis mayoru Toğrul Nəsirli danışıb.
2: Nəzərə almaq lazımdır ki, sürücülük hüququ olmayan şəxslərin üçgən arxasında əyləşməsi qanunvericinin tələblərinə zidd olmaqla yanaşı, onların və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlıqları baxımından olduqca təhlükəlidir. Bununla əlaqədar avtomobil icarəçi şirkətlərindən xahiş edirik ki, nəqliyyat vasitələrinin icarəyə verilməsi zamanı sürücülük vəsiqəsinin etibarlılığına, şəxsin yaşına və nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququna xüsusi diqqət yetirsinlər. Son zəng tədbirlə bağlı əyləncə məqsədi ilə məktəblərə və ya sürücülük hüququ olmayan şəxslərə avtomobil təqdim etməsinlər. Belə hal aşkarlandığı təqdirdə həmin şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Bu məsələdə göstəriləcək həssas yanaşma mümkün xoşagəlməz hadisələrin qarşısının alınmasına və məzun günün təhlükəsiz şəraitdə keçirilməsinə xidmət edəcək.
1: Davam edirik. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Yasamal rayonu Mikail Müşfiq küçəsində yerləşən mebel sexində keçirilən yuxlama zamanı bir sıra nöqsanlar aşkar edilib. Obyektin istismarının davam etdirilməsi nəticəsində orada hər an baş verə biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək faciəni qaçılmaz edəcək. Qeyd olunanları nəzərə alaraq mebel sexinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub. İran Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla telefon danışığı aparıb. Nazirlər ötən gecə ABŞ-nin İranın cənubuna hücumundan sonra regionda yaranmış son vəziyyəti müzakirə edib. Əraqçı ABŞ-nin hərbi təcavüzünü İranın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün pozulmasını pisləyərək İran ordusunun qarşılıqlı cavab vermək üçün özünü müdafiə hüququna malik olduğunu vurğulayıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Aston Villanın və Argentina millisinin qapıçısı Emiliano Martinez karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər. Juventus 33 yaşlı qolkiperlə 3 illik müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb. Hətta Martinez transferin reallaşması üçün maaşında endirmə getməyə də razılıq verib. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: 23 kapiyi. Geyser su filtre 28 manat 30 kapiyi değil. Cemi 19 manat 70 kapiyi.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: xeyr. İndi isə daha ətraflı. Xidməti parklanma yerləri təşkil olunan dövlət orqanlarının siyahısı, onlara ayrılan yerlərin sayı və həmin parklanma yerlərinin olduğu parklanma məntəqələrinin ünvanı təsdiq edilib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Azov dənizində yük gəmisinə PUA hücumu zamanı həyatını itirən 57 yaşlı Qismət Əliyev və 45 yaşlı Fuad Orucovun cənazələri ölkəmizə gətirilib. Cənazələr bugün ailələrinə təhvil veriləcək və dəfin mərasimi keçiriləcək. Xatırladaq ki, iyunun 5-də gecə saatlarında Azov dənizində iki xarici yük gəmisinin, Natra və Zirkon quru yük gəmilərinin dronlarla vurulması nəticəsində 4 vətəndaşımız həlak olub, 4 nəfər isə yaralanıb. Bakı-Tiblisi-Bakı qatarı ilə sərnişin daşıma imkanları genişləndirilir. Tiblis istiqamətində artan sərnişin tələbatını nəzərə alaraq yeni biletlər satışa çıxarılıb. Ətraflı qurumu mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
1: Tətil və məzuniyyətlər dövrü olan yay mövsümündə qatarla səyahətə tələbatın daha da artdığını nəzərə alaraq 11 iyundan etibarən Bakıdan, 12 iyundan etibarən isə Tbilisidən hərəkət edən qatarlara əlavə vaqon qoşularaq daha çox sərnişin daşınması təmin ediləcək. Biletləri bugündən dəmiryol kassaları, Azərbaycan Dəmiryollarının rəsmi saytı və ADM Mobile tətbiqindən əldə etmək mümkündür.
0: Davam edirik. Ötən gün polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir avtomat silahı, 4 tüfəng, bir patron darağı və 39 ədəd patron aşkar edərək götürüblər. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Yordaniyanın Ələzraq bölgəsində yerləşən ABŞ ordusunun hava bazası və komandanlıq idarə etmə mərkəzindəki 4 mühüm hədəf vurulub. Sepahın bəyanatında bildirilib ki, İran ordusu düşmənin hər hansı yeni təcavüzünə sarsıdıcı və qəti cavab verməyə hazırdır və istənilən hücumun nəticələrinə görə ABŞ məsuliyyət daşıyacaq. İsrail ordusu Livanın cənubundakı Ənsəriyyə kəndinin sakinlərinə yaşadıqları ərazini dərhal tərk etmələri ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Əl-Cəzairənin məlumatına görə kənd əhalisindən təhlükəsizliyi məqsədi ilə Zəhrani çayının şimal hissəsinə köçmələri tələb olunub. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Real Madridin hücumçusu Vinicius Junior klubdan ayrıla bilər. Braziliyalı futbolçunun Madrid təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti bir ildən sonra başa çatacaq. Vinicius karyerasını Real Madriddə davam etdirmək niyyətindədir, lakin tərəflər yeni müqavilə ilə bağlı razılığa gələ bilməsələr, 25 yaşlı hücumçu gələn yay klubu azad agent kimi tərk etməyə hazırdır. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Yenidən eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq, dağlı və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrinin yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
9: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. 12:30-dur. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 69 qəpik, 100 rubl 2 manat 36 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 4,8% azalaraq 95,27 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTB birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,85% azalaraq 3,8 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTB birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 1,79% azalaraq 4,209,5 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 1,58% azalaraq 64,21 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Saat 12:40-dır. Real FM-də idman xəbərlərini Eminis Azadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Avropa futbol arenalarında mübarizə davam edir. Bugün növbəti maçlar başlayacaq. Bakı vaxtı ilə saat 23-də Malaga Las Palmasla üz-üzə gələcək. Eyni saatda Portuqaliya millisi Nigeriya seçməsi ilə gücünü sınayacaq. Son olaraq İngiltərə yığması Costa Rica ilə qarşılaşacaq. Bu maç Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək. Manchester City-nin sabiq yarım müdafiəçisi Bernardo Silva'nın gələcəyi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik davam edir. Portuqaliyalı futbolçu bu yaxınlarda Barcelona'ya keçid variantını nəzərdən keçirdiyini etiraf etsə də, yekun qərar vermədiyini bildirib. Kataloniya klubunda oyunçunun bu açıqlaması təəccüblə qarşılanıb, belə ki, tərəflər arasında daha əvvəl 2 illik müqavilə şərtlərinin razılaşdırıldığı bildirilirdi. 31 yaşlı futbolçunun xidmətində maraqlı olan digər klublar isə Atletico və Galatasaraydı. Manchester United Bournemouth'un yarı müdafiəçisi Alex Slotla maraqlanır. Buna baxmayaraq, Bournemouth rəhbərliyi 22 yaşlı futbolçu ilə yeni müqavilə imzalamağı və anlaşmaya təxminən 89 milyon avro dəyərində sərbəst qalma bəndi əlavə etməyi planlaşdırır. Məlumata görə, transferin təxminən 71 milyon avro civarında reallaşa biləcəyi bildirilir. Interin Atalanta ilə müdafiəçi Marco Palestra üçün apardığı danışıqlar uğurlu alınmayıb. Milan təmsilçisi italiyalı futbolçunun transferi üçün qarşı tərəfə 40 milyon avro və əlavə 5 milyon avro bonus təklif edib. Ancaq Bergamo klubu oyunçusunun keçidi üçün 50 milyon avronun tam şəkildə və zəmanətli ödənilməsini tələb edir. Bu səbəbdən tərəflər arasında danışıqlar hazırda dayanıb. İdman xəbərlərindən hələlik bu qədər. Saat 14:40-da yenidən eşidilərik. Hələlik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Təqaüdçülərə özəl zərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat. 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim, MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
9: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Portuqaliyalı həmkarını təbrik edib. İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeli qurumları siyasında dəyişiklik edildi. Qəbələ legioneri ilə vidalaşdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Portuqaliyalı həmkarını bu ölkənin milli bayramı münasibəti ilə təbrik edib.

həmkarı ilə görüşüb, tərəflər iki ölkə arasında hərbi, hərbi texniki və hərbi təhsil sahələrində əlaqələrin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparıb. Həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələləri müzakirə ediblər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan 15-17 iyun tarixlərində Rusiyaya işgüzar səfər edəcək bu barədə Maria Zaxarova məlumat verib səfər çərçivəsində Sergey Lavrovla danışıqların və digər iki tərəfli görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Pakistan ordusu Əfqanistanla sərhəddə əməliyyat zamanı 26 terrorçunu zərərsizləşdirib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Taliban hökuməti Pakistan hücumlarında Əfqanistanda 13 mülki şəxsin öldüyünü, daha 14 nəfərin isə yaralandığını açıqlayıb. Qəbələdə növbəti ayrılıq baş verib. Klub Andriel Balu ilə yollarını ayırıb, tərəflər arasında bağlanmış müqavilə başa çatıb və yeni sözləşmə imzalanmayıb. 2025-ci ilin yayından komandada çıxış edən yarım müdafiəçi bu müddətdə 35 oyunda 4 gol vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq, dağlı və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrinin yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

10 iyun Qırğızstanın xalq yazıçısı Çingiz Aytmatovun anım günüdür. O, 1928-ci ildə Qırğızstanın Şəkər kəndində dünyaya göz açıb. 1948-53-cü illərdə Bişkekdəki Kənd Təsərrüfatı Universitetində təhsil alıb. Aytmatov Ali Ədəbiyyat kursunu bitirdikdən sonra Oktyabr jurnalında onun Qırğız dilindəki Üz-üzə hekayəsinin Rus dilində tərcüməsi dərc olunub. Həmin il Yeni Dünya jurnalında Aytmatovun bir sıra hekayələri və yazıçıya dünya şöhrəti qazandıran Cəmilə povesti işə üzü görüb. O, Ağ Gəmi, Əsrə Bərabər gün əsərləri ilə ədəbiyyata öz töhfəsini verib. Çingiz Aytmatov 2008-ci ilin bugünü Almaniyanın Nürnberg şəhərində müalicə aldığı klinikada vəfat edib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: kat bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Portuqaliyalı həmkarını təbrik edib. İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeli qurumları siyasında dəyişiklik edildi. Qəbələ legioneri ilə vidalaşdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Portuqaliyalı həmkarını bu ölkənin milli bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Dövlət başçısı Azərbaycan-Portuqaliya əlaqələrinin inkişafına və əməkdaşlığı möhkəmləndirilməsinə əminliyini ifadə edib. Belə bir əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, dost Portuqaliya xalqına daim rifah və firavanlıq diləyirəm, təbrikdə deyilir. Nazirlər Kabineti İqtisadiyyat Nazirliyinin strukturlarına daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyasında dəyişiklik edib. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Dəyişikliyə əsasən siyahıdan əvvəlki qurum çıxarılıb və onun yerinə Azərbaycan Biznesin İnkişafı Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti əlavə edilib. Müdafiə naziri general polkovnik Zakir Həsənov Serbiyada rəsmi səfərdədir. Proqrama əsasən nazir serbiyalı həmkarı ilə görüşüb, tərəflər iki ölkə arasında hərbi, hərbi texniki və hərbi təhsil sahələrində əlaqələrin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparıb. Həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələləri müzakirə ediblər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan 15-17 iyun tarixlərində Rusiyaya işgüzar səfər edəcək. Bu barədə Maria Zaxarova məlumat verib, səfər çərçivəsində Sergey Lavrovla danışıqların və digər iki tərəfli görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Pakistan ordusu Əfqanistanla sərhəddə əməliyyat zamanı 26 terrorçunu zərərsizləşdirib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Taliban hökuməti Pakistan hücumlarında Əfqanistanda 13 mülki şəxsin öldüyünü, daha 14 nəfərin isə yaralandığını açıqlayıb. Qəbələdə növbəti ayrılıq baş verib. Klub Andriel Balu ilə yollarını ayırıb, tərəflər arasında bağlanmış müqavilə başa çatıb və yeni sözləşmə imzalanmayıb. 2025-ci ilin yayından komandada çıxış edən yarım müdafiəçi bu müddətdə 35 oyunda 4 gol vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik. Xeyli
1: alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə Yeni Həyat Tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xidməti parklanma ilə bağlı baş nazir qərar imzalayıb. Pakistan terrorçulara zərbə endirib. Türkiyə millisində zədəli futbolçuların vəziyyəti açıqlandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Xidməti parklanma yerləri təşkil olunan dövlət orqanlarının siyasi, onlara ayrılan yerlərin sayı və həmin parklanma yerlərinin olduğu parklanma məntəqələrinin ünvanı təsdiq edilib, bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Mədəniyyət naziri Adil Kərimli bildirib ki, kitabxanalar dövlət üçün prioritet sahələrdən biridir və mühüm funksiyaları yerinə yetirir. O, kitabxana sisteminə mürəkkəb olduğunu, bu sahədə infrastrukturla bağlı müəyyən problemlərin mövcudluğunu qeyd edib. Bakı-Tiblisi-Bakı qatarı ilə sərnişin daşınma imkanları genişləndirilir. Tiblis istiqamətində artan sərnişin tələbatını nəzərə alaraq yeni biletlər satışa çıxarılıb. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Tətil və məzuniyyətlər dövrü olan yay mövsümündə qatarla səyahətə tələbatın daha da artdığını nəzərə alaraq 11 iyundan etibarən Bakıdan, 12 iyundan etibarən isə Tbilisidən hərəkət edən qatarlara əlavə vaqon qoşularaq daha çox sərnişin daşınması təmin ediləcək. Biletləri bu gündən dəmir yol kassaları, Azərbaycan dəmir yollarının rəsmi saytı və AD Mobile tətbiqindən əldə etmək mümkündür.
1: Pakistan hərbiçiləri Əfqanıstanla sərhəd bölgələrində

Bakı vaxtı ilə iyunun 14-də saat 08:00-da start götürəcək. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrindən yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Avcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 69 qəpik, 100 rubl 2 manat 36 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barəli olan qiyməti 4,8% azalaraq 95,27 dollara bərabər olub. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qaza olan futures kasirovqalarının qiyməti 1 milyon, petroya görə 1,85% azalaraq 3,8 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 1,79% azalaraq 4,209,5 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 1,58% azalaraq 64,21 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Real FM-də sizi idman dünyasında baş verənlərlə sizi mən Emin İsazadə tanış edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. Şəfa daha bir transferini reallaşdırıb, Bakı klubu müdafiəçi Arsen Ağcabəyov heyətinə qatıb. 25 yaşlı futbolçu ilə pirillik müqavilə imzalanıb, mövsümü sonuncu pillədə başa vuraraq, Premier Liqanı tərk edən Kərvan Yevlaqda isə daha iki ayrılıq yaşanıb. Müqavilələri başa çatan Moise Nguisa və Olavale Doyeni ilə yollar ayrılıb. Fənərbaxça hücum xəttini gücləndirir, İstanbul təmsilçisi Mallorca-dan Vedad Muriginin keçidini əldə edib. Məlumata görə klub 32 yaşlı Kosovolu hücumçu üçün İspaniya klubuna 15 milyon avro ödəyəcək. Kosovo millisinin üzvü 2019-20 mövsümündə də Fənərbaxçada çıxış edib və 32 oyuna 17 gol vurub. Liverpoolun Konatenin yerinə 4 namizədi var. Bunlar Lissabon Sportinginin futbolçusu Gonçalo Inácio, Napolinin müdafiəçisi Sam Bokema, Tottenhamin oyunçusu Luka Vuşkoviç və Nottingham Forest-də çıxış edən Murillo-dur. Klub rəhbərliyi yaxın vaxtlarda bu namizədlərdən biri ilə bağlı yekun qərar verməyi planlaşdırır. Tottenham müdafiəçisi Ben Davis də yeni müqavilə imzalayıb. Bu elçili futbolçu 2026-2027 mövsümünün sonuna qədər Tottenhamdə qalacaq. Davis 12 ildir ki, London klubunda çıxış edir. 33 yaşlı futbolçu bu müddət ərzində 363 oyuna çıxıb, 10 gol vurub və 26 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Macaristan və Qazaxstan milliləri arasında keçirilən yoldaşlıq oyununda qorxulanlar yaşanıb. Meydançanın üzərində iplərlə asılı böyük və ağır hörümçək kamera qırılaraq yerə çırpılıb. Texnika yan xəttdə çəkiliş aparan operatorun çox yaxınlığında yerə düşüb, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. İdman xəbərlərini təqdim etdik, özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid verilmiş verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi son zənglə bağlı müraciət etdi. Güclü zəlzələ ölən və xəsarət alanlar var. Manchester United 3 futbolçusu ilə yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Toshimitsu Motegi ölkəsində rəsmi səfərdə olan Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovu qarşılayıb. Azərbaycanın NATO yanında missiyası Brüsseldə Alyansın mənzil qərargahında keçirilən xeyriyyə yarmarkasında iştirak edib. Nümayəndəlik bildirib ki, Azərbaycan humanitar əməkdaşlığın inkişafına töhfə verən bu cür təşəbbüsləri yüksək qiymətləndirir. Tədbirdə ölkəmizin kulinariya ənənələrini və mədəni müxtəlifliyini əks etdirən ev təamları təqdim olunub. Məktəbə qədər və ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyi bildirib ki, Dövlət Ümumtəhsil müəssisələrində son zəng tədbiri iyunun 13-də keçiriləcək. Tədbir məktəb ərazisində və ya akt zalında təşkil olunacaq. Maksimum 2 saat davam edəcək. Şagirdlər məktəbi formasında iştirak etməli, proqram isə dövlət himni və şəhidlərin xatirəsinin yad edilməsi ilə başlamalıdır. Tədbirdə təşkilat və idarələrin nümayəndələri üçün xüsusi hazırlıq işləri aparılmamalı, masada yalnız içməli su olmalıdır. Həmin şəxslərə hədiyyə və gül dəstələrinin təqdim olunması qadağandır, deyə qeyd olunub. Amerikanın bütün planlarını daxili birliyi və həmrəliyi pozmağa və fikir ayrılıqlarını qarşıdırmağa yönəlib. Bunu İran prezidenti Məsud Pezişkən deyib, düşmən İranı təhdidlərlə təslim olmağa məcbur edə bilməz. Onun məqsədi ölkə daxilində parçalanma yaratmaqdır, daxili birlik qorumamalıdır, dövlət başçısı qeyd edib. Filipinin Mindanao adasında baş vermiş 7.8 bal gücündə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 53 nəfərə çatıb. Yanğında mühafizə bürosunun məlumatına görə adada fövqəladə vəziyyət elan olunub. Təbii fəlakət nəticəsində 6224 məktəb binasına yüzlərlə evlər.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcək, duman müşahidə olunacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Eydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi son zənglə bağlı müraciət etdi. Güclü zəlzələ ölən və xəsarət alanlar var. Manchester United 3 futbolcusu ilə yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Toshimitsu Motegi ölkəsində rəsmi səfərdə olan Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovu qarşılayıb. Azərbaycanın NATO yanında missiyası Brüsseldə Alyansın mənzil qərargahında keçirilən xeyriyyə yarmarkasında iştirak edib. Nümayəndəlik bildirib ki, Azərbaycan humanitar əməkdaşlığın inkişafına töhfə verən bu cür təşəbbüsləri yüksək qiymətləndirir. Tədbirdə ölkəmizin kulinariya ənənələrini və mədəni müxtəlifliyini əks etdirən ev təamları təqdim olunub. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi bildirib ki, dövlət ümumi təhsil müəssisələrində son zəng tədbiri iyunun 13-də keçiriləcək. Tədbir məktəb ərazisində və ya akt zalında təşkil olunacaq. Maksimum 2 saat davam edəcək. Şagirdlər məktəbli formasında iştirak etməli, proqram isə dövlət himni və şəhidlərin xatirəsini yad edilməsi ilə başlamalıdır. Tədbirdə təşkilat və idarələrin nümayəndələri üçün xüsusi hazırlıq işləri aparılmamalı, masada yalnız içməli su olmalıdır. Həmin şəxslərə hədiyyə və gül dəstələrinin təqdim olunması qadağandır, deyə qeyd olunub. Amerikanın bütün planlarını daxili birliyi və həmrəliyi pozmağa və fikir ayrılıqlarını qarşıdırmağa yönəlib. Bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkan deyib, düşmən İranı təhdidlərlə təslim olmağa məcbur edə bilməz. Onun məqsədi ölkə daxilində parçalanma yaratmaqdır, daxili birlik qorumamalıdır, dövlət başçısı qeyd edib. Filipinin Mindanao adasında baş vermiş 7.8 bal gücündə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 53 nəfərə çatıb. Yanğında mühafizə bürosunun məlumatına görə adada fövqəladə vəziyyət elan olunub. Təbii fəlakət nəticəsində 6.224 məktəb binasına yüzlərlə evlərə ziyan dəyib. Manchester United 3 futbolçusu ilə yollarını ayırıb. Bu barədə İngiltərə təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb bildirib ki, Casemiro, Jadon Sancho və müdafiəçisi Triel Malasiya ilə yollarını ayırıb. Klub futbolçulara göstərdikləri xidmətlərə görə təşəkkür edib və gələcək karyeralarında uğurlar arzulayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: 23 kapiyi. Geyser su filtre 28 manat 30 kapiyi değil. Cemi 19 manat 70 kapiyi.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, İtibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Bakı-Tokyo investisiya müqaviləsinin hazırlanması prosesi müzakirə olunub. Hərbi helikopter qəzaya uğradı, bütün heyət həlak olub. Championship təmsilçisi ilə anlaşdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan və Yaponiya investisiyaların təşviqi və qorunması haqqında saziş üzərində işin sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Bunu Xarici İşlər Nazirinin başçısı Ceyhun Bayramov bəyan edib. Bu, investisiyaların qorunması üçün təkmilləşdirilmiş hüquqi bazanı təmin edəcək və hər iki ölkədə yeni biznes imkanlarının yaradılmasına töhfə verəcək deyə o bildirib. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova bildirib ki, uşaqların təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yalnız dövlət qurumları deyil, bütün aidiyyəti institutlar və ictimai sektorda cəlb edilməlidir. Uşaqların müdafiəsi siyasətin mühüm istiqamətlərindən biridir və hüquq şüurunun formalaşdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır, Bahar Muradova bildirib. Pakistanda ordu aviasiyasının Mi-17 helikopteri qəzaya uğrayıb, göyərtədəki bütün şəxslər həlak olub, bu barədə Pakistan Silahlı Qüvvələrinin mətbuat xidməti məlumat verib. Bildirilib ki, helikopter texniki nasazlıq səbəbindən havaya qalxarkən qəzaya uğrayıb, aviaqəzanın təfərrüatları aydınlaşdırılır. Meksika millisinin hücumçusu Raul Jimenez dünya çempionatı öncəsi komandasını dəyişib təcrübəli hücumçu ölkəsində oynayacaq. O, Wolverhamptonla anlaşıb, Jimenez dünya çempionatından sonra Championship klubunun düşərgəsinə qoşulacaq. Raul Amerika, Atletico, Benfica, Fulham klublarında oynayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, duman müşahidə olunacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

10 iyun Azərbaycanın xalq şairi Süleyman Rüstəmin anım günüdür. 1906-cı ildə Bakının Novxanı kəndində doğulan şair Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq və Moskva Dövlət Universitetinin Ədəbiyyat və İncəsənət Fakültəsində təhsil alıb. Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının direktoru, Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoru olub. Yaradıcılığında siyasi lirika və sevgi şeirləri mühüm yer tutur. Təbrizim, Ələmdən Nəşəyə, Addımlar, Şairin Səsi, Ana və Paçtalyon kimi dillər əzbəri olan şeirlərin müəllifidir. Süleyman Rüstəm 1989-cu ildə Bakıda vəfat edib.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təqaüdçülərə özəl zərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
8: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 69 qəpik, 100 rubl 2 manat 36 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azərlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 4,8% azalaraq 95,27 dollara bərabər olub. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovqalarının qiyməti 1 milyon, petroya görə 1,85% azalaraq 3,8 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 1,79% azalaraq 4,209,5 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,58% azalaraq 64,21 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: testini çekecek.
1: Eyvallah.
2: Real FM-də siz idman dünyasında baş verənlərlə sizi mən Emin İsazadə tanış edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. Şəfa daha bir transferini reallaşdırıb, Bakı klubu müdafiəçi Arsen Ağcabəyovu heyətinə qatıb. 25 yaşlı futbolçu ilə birlik müqavilə imzalanıb, mövsümü sonuncu pillədə başa vuraraq, Premier Liqanı tərk edən Kərvan Yevlaqda isə daha iki ayrılıq yaşanıb. Müqavilələri başa çatan Moise Nguisa və Olavale Doyeni ilə yollar ayrılıb. Fenerbahçe hücum xəttini gücləndirir, İstanbul təmsilçisi Mallorca'dan Vedad Muriginin keçidini əldə edib. Məlumata görə klub 32 yaşlı Kosovolu hücumçu üçün İspanya klubuna 15 milyon avro ödəyəcək. Kosovo millisinin üzvü 2019-20 mövsümündə də Fenerbahçe'da çıxış edib və 32 oyuna 17 gol vurub. Liverpoolun Konate'nin yerinə 4 namizədi var. Bunlar Lissabon Sportinginin futbolçusu Gonçalo Inácio, Napoli'nin müdafiəçisi Sam Bokema, Tottenham'in oyuncusu Luka Vuşkoviç və Nottingham Forest'də çıxış edən Murillo'dur. Klub rəhbərliyi yaxın vaxtlarda bu namizədlərdən biri ilə bağlı yekun qərar verməyi planlaşdırır. Tottenham müdafiəçisi Ben Davies də yeni müqavilə imzalayıb. Bu elçili futbolçu 2026-2027 mövsümünün sonuna qədər Tottenham'da qalacaq. Davies 12 ildir ki, London klubunda çıxış edir. 33 yaşlı futbolçu bu müddət ərzində 363 oyuna çıxıb, 10 gol vurub və 26 məsuldar ötürməklə yadda qalıb. Macaristan və Qazaxstan milliləri arasında keçirilən yoldaşlıq oyununda qorxulanlar yaşanıb. Meydançanın üzərində iplərlə asılı böyük və ağır hörümçək kamera qırılaraq yerə çırpılıb. Texnika yan xəttdə çəkiliş aparan operatorun çox yaxınlığında yerə düşüb, hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. İdman xəbərlərini təqdim etdik, özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk Xəbər Radiosu. Ceyhun Bayramov Dostluq Liqasının üzvləri ilə görüşdü. 500-ə yaxın yeniyetmə cinayət məsuliyyətinə cəlb edildi. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Tokyoya səfəri çərçivəsində Yaponiya-Azərbaycan parlamentləri arası Dostluq Liqasının üzvləri ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə həmçinin siyasi, iqtisadi, humanitar, ənənəvi və bərpa olunan enerji, turizm, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlıq münasibətləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ötən il 18 yaşına çatmış 478 yeniyetmə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Bu barədə Baş Prokuror Kamran Əliyev məlumat verib. 2025-ci ildə 18 yaşına çatmayan 784 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Bu göstərici digər ölkələrlə müqayisədə qənaət bəxşdi. Dünyada hər 4 dəqiqədən bir uşaqlar zorakılığa məruz qalır, yaxud öldürülür. Ötən il 90 milyon uşaq cinsi zorakılığa məruz qalıb, 1,6 milyard uşaq isə evdə fiziki təzyiqlə üzləşib, deyə baş prokuror bildirib. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah saat 10-dan işlər yekunlaşana qədər Nəsimi rayonunun Azadlıq prospekti Mirəli Qaşqay, Ənvər Qasımzadə, Süleyman Rüstəm, Sahib Zeynalov, Mikayıl Rəfili, Mikhail Kaverochkin, Vladimir Platinkov, Səyadət Əskərova, Süleyman Rəhimov, Əliağa Bakıxanov, Elçin Tağızadə və İzzət Əmidov küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. ABŞ prezidenti Donald Trump İranın elektrik stansiyalarına və körpülərinə yeni zərbələr endirilməsi barədə əmr verə biləcəyini vurğulayıb. O, bu barədə Fox News-a müsahibəsində danışıb. Ola bilsin ki, davam eləyəcəm. Onların saziş bağlamaq və xilas olmaq şansı var idi, amma razılaşmanın əldə olunmasını həddindən artıq yubatdılar. Bu da indiki vəziyyətə gətirib çıxartdı, deyə Trump bildirib. Meksika millisinin hücumçusu Raul Jimenez dünya çempionatı öncəsi komandasını dəyişib. Təcrübəli hücumçu ölkəsində oynayacaq o Wolverhampton-la anlaşıb. Jimenez dünya çempionatından sonra Championship klubunun düşərgəsinə qoşulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, duman müşahidə olunacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ferdi sahipkarlar. Şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galipleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrit avtomobil gözlüyor. Loteriye 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 5000 manat bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk xəbər radiosu. Ceyhun Bayramov Dostluq Liqasının üzvləri ilə görüşdü. 500-ə yaxın yeniyetmə cinayət məsuliyyətinə cəlb edildi. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Tokyoya səfəri çərçivəsində Yaponiya-Azərbaycan parlamentlərarası Dostluq Liqasının üzvləri ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə həmçinin siyasi, iqtisadi, humanitar, ənənəvi və bərpa olunan enerji, turizm, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlıq münasibətləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ötən il 18 yaşına çatmış 478 yeniyetmə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Bu barədə Baş Prokuror Kamran Əliyev məlumat verib. 2025-ci ildə 18 yaşına çatmayan 784 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Bu göstərici digər ölkələrlə müqayisədə qənaət bəxşdir. Dünyada hər 4 dəqiqədən bir uşaqlar zorakılığa məruz qalır, yaxud öldürülür. Ötən il 90 milyon uşaq cinsi zorakılığa məruz qalıb, 1,6 milyard uşaq isə evdə fiziki təzyiq ilə üzləşib, deyə baş prokuror bildirib. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah saat 10-dan işlər yekunlaşana qədər Nəsimi rayonunun Azadlıq prospekti Mirəli Qaşqay, Ənvər Qasımzadə, Süleyman Rüstəm, Sahib Zeynalov, Mikhail Rəfili, Mikhail Kaverochkin, Vladimir Platinkov, Səyadət Əskərova, Süleyman Rəhimov, Əliağa Bakıxanov, Elçin Tağızadə və İzzət Əmidov küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. ABŞ prezidenti Donald Trump İranın elektrik stansiyalarına və körpülərinə yeni zərbələr endirilməsi barədə əmr verə biləcəyini vurğulayıb. O, bu barədə Fox News-a müsahibəsində danışıb. Ola bilsin ki, davam eləyəcəm. Onların saziş bağlamaq və xilas olmaq şansı var idi, amma razılaşmanın əldə olunmasını həddindən artıq yubatdılar. Bu da indiki vəziyyətə gətirib çıxartdı, deyə Trump bildirib. Meksika millisinin hücumçusu Raul Jiménez dünya çempionatı öncəsi komandasını dəyişib. Təcrübəli hücumçu ölkəsində oynayacaq o Wolverhamptonla anlaşıb. Jiménez dünya çempionatından sonra Championship klubunun düşərgəsinə qoşulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Diqqət. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız? Dünyanın və hit paradların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik. Xeyli
1: alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dərsliklər əhəmiyyətini itirəcək, nazir danışdı. 50 kilograma yaxın narkotik dövrədən çıxarıldı. Sürücülərin nəzərinə yollarda duman olacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Yaponiya Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda keçirilən dəyirmi masa zamanı ekspertlər, tədqiqatçılar və analitik ictimaiyyəti nümayəndələri ilə görüş keçirib, ölkənin xarici siyasətinin əsas prioritetlərini təqdim edib. Nazir iştirakçıları Azərbaycanın iqtisadi inkişaf gündəliyi, qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsindəki rolu, eləcə də nəqliyyat və regional əlaqələlik sahəsindəki əsas təşəbbüsləri ilə tanış edib. Azərbaycanda 3 ildən sonra dərsliklər əhəmiyyətini tamamilə itirəcək. Bu barədə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmirullayev danışıb. Hazırda süni intellekt müəlliflərdən daha yaxşı dərsliklər təqdim edir. Uşaqlara düzgün sual verməyi öyrətsək, dərslikləri süni intellekt əvəzləyə biləcək. Hətta 3-4 il sonra Dilçilik İnstitutunun tədqiqatların daha yaxşı formada təqdim edəcək. Amma bu o demək deyil ki, gələcəkdə dilçi alimlərə ehtiyac olmayacaq deyə nazir vurğulayıb. Sabunçu rayonunda 46 kilogram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Daxili İşlər Naziri ilə verilən məlumata görə paytaxt ərazisində narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən 36 yaşlı Səddam Məmmədovdan 15 kilogram, 39 yaşlı Elçin Hacıyev və tanışı 26 yaşlı Ayxan Abbasquliyevdən 11 kilogram, 25 yaşlı Hafiz Tağıyevdən isə 20 kilograma yaxın marixuana, heroin və metamfetamin aşkarlanıb. Keçirilən əməliyyat nəticəsində ümumilikdə 46 kilogramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə dövriyyədən çıxarılıb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslərin hər bir barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Avtomobil yollarında duman olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrə qədər məhdudlaşacağı gözlənilir. İran müharibəyə can atmır, lakin suverenliyini qorumağa hazırdır. Bu barədə İran prezidenti Məsud Pezeşkan bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında sülh yolu ilə nizamlanma məsələləri üzrə danışıqlar ölkə prezidentinin Tehrana qarşı təzyiqlərini gücləndirə biləcəyi ilə bağlı son bəyanatlara baxmayaraq davam edəcək. Bu barədə Ağ Evin yüksək səviyyəli nümayəndəsi Fox News-a müsahibəsində bildirib. Danışıqlar davam edir, ABŞ-i Apache helikopterinə edilən hücuma artıq cavab verib deyə o bildirib. Qeyd edeyim ki, daha əvvəl ABŞ-i prezidenti Donald Trump İranın elektrik stansiyaları və körpülərinə yeni zərbələr endirilməsi barədə əmr verə biləcəyini bildirmişdi. Xatırladaq ki, iyunun 9-da ABŞ-nin zərbə helikopteri Hörmüz boğazı yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Şəfa klubu daha 3 futbolçusu ilə yollarını ayırıb. Müdafiəçi Hüseyn Mürsəliyov, yarım müdafiəçi Aqil Nəsibov və hücumçu Amir İbrahimzadənin başa çatan müqavilələrinin müddəti uzadılmayıb. Xatırladaq ki, Bakı klubu daha əvvəl qapıçı Ələsənli, müdafiəçi Zahid Mərdanov və yarım müdafiəçi Emin Zamanovla da vidalaşmışdı. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, eşidilərik.
0: Real FM.

iş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi

Hər kəsə salamlar olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, siz Real FM-i dinləyirsiniz, efirdə Evə Qaydanlar klubudur. Gününüz xoş geçsin, hər kəsə ürək istədiyi kimi bir axşam keçirtməyi arzulayıram. Yaxın 2 saat ərzində sizə Real FM-dən, 107 FM-dən ən yaxşı mahnıları seçib səsləndirəcəyik və biraz təqvim xəbərləri olacaq, günün maraqlı və aktual xəbərlərini paylaşacağıq. Yollardan xəbərimiz var sizə, hörməti dinləyicilərimiz, hər zaman olduğu kimi və bir də çox maraqlı bir mövzumuzu da yaxın 2 saat ərzində müzakirə edəcəyik hörməti dinləyicilərimiz. Amma öncə artıq bir neçə gündür ki, bizimlə olan verilişimizin sponsorundan danışmaq istəyirəm sizə. Şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence bizim verilişimizin sponsorudur hörmətli dinləyicilərimiz. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarların layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat təklif edir. Üstəgəl, ən önəmli məqam mənzil sahibi olmaq indi Imperial Residence-dən daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz kredit, daxili kredit imkanı ilə. Əgər bu dediklərim diqqətinizi çəkdisə, siz də istədinizsə, bax, bu cür özəlliklərə məxsus bir rezidensdə, Imperial Residence-də eviniz olsun, o zaman götürün telefonu elə indi, hörməti dinləyicilərimiz, zəng edin 0809 nömrəsinə. Qoy sizin də Imperial Residence-də eviniz olsun. Amin inşallah. Bu xoş arzularla bu axşamki proqramımıza başlayırıq, hörməti dinləyicilərimiz. Artıq iyun ayının 10-udur, yay mövsümü daxil olub

və havalardan da bunu hiss etmək olur və yəqin ki, beyninizdə artıq düşünürsünüz yay istirahəti ilə bağlı müəyyən planlar, hara gedəcəyiniz barəsində elə insanlar var ki, hələ də bu barədə düşünməyiblər, amma bəlkə bugünkü sualım sizin beyninizdə yeni bir tətil planı qura bildi. Odur ki, bizə zəng edin, hörmətli dinləyicilərimiz, 404-1594 şəhər nömrəsinə və WhatsApp üzərindən də bizə yaza bilərsiniz, 077-710-7107 nömrəsinə. Sualım belədir ki, bu il yay tətilinizi necə keçirtməyi düşünürsünüz, hörmətli dinləyicilərimiz? Planlar qurdunuzmu özünüzə? Azərbaycanda olacaqsınızmı? Bizim çünki bir-birindən gözəl bölgələrimiz var. Yeri gəlmişkən bugün yenə bir bölgə haqqında sizə məlumat verəcəm. Çünki bizim çox gözəl, səfalı, təbiəti gözəl, yaşıllıqlarla zəngin rayonlarımız var, bölgələrimiz var. Yaxud da ki, Azərbaycandan kənar, bəlkə Türkiyədə, bəlkə digər turistik ölkələrdə istirahat etmək düşünürsünüz. Buyurun, bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə və şəhər nömrəmiz də 404-1594-dür. İstəsəniz, zəng edib canlı-canlı da danışa bilərik, hörməti dinləyicilərimiz sizinlə. Saat 7-yə 11 dəqiqə işləyir, saatın ilk mahnısı olaraq Günay İbrahimli oxudu, de onun adı nədir və davamında yenə çox ritmik bir mahnı ki, Tıxacın yaratdığı gərginliyi bəlkə bu ritmik musiqilər biraz kənara qoya bildi. Bir dans etsək, bedük hal-hazırda Real FM-də.

dans etsək, Bedük hal-hazırda oxuduğu Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda bilirəm, yəni yolda olarkən, sükan arxasında olarkən rəqs etmək biraz çətindir, amma yenə də özünüzü belə biraz tərpədə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Üstəgəl də tıxacdasınız da indi, yəni ki, bu saatlar tıxacları ilə çox məşhurdur, amma biz sizinləyik, yaxşı mahnıların fonunda maraqlı xəbərlər və əlbəttə ki, düşünürəm ki, bu xəbərləri, bu mahnıları eşidib əhvalınızı xoş edə bilirsiniz. Bizə yeni qoşulanlar, radionu indi açanlar və işdən indi çıxanlar sizin klubdur bura, Evə Qaydanlar klubu və bu axşam biz 2 saat ərzində çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Sualım belədir ki, necə bu il istirahat etməyi düşünürsünüz? Çünki artıq yay gəlib və indidən artıq planlar qurulmalıdır. Kimsə bəlkə də hələ beynində düşünməyib, ümumiyyətlə düşünməyib bu barədə. Bəlkə bu mövzudan sonra sizin ağlınıza yayla bağlı maraqlı fikirlər və ideyalar gələ bildi. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Bizim şəhər nömrəmiz də var, 404-1594, orada yaza bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz, zəng edə bilərsiniz daha doğrusu, 404-1594 və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107 və artıq mesajlar gəlməkdədir, 48-21 nömrəli abunəçi yazır ki, mənim seçimim bu dəfə dəniz kənarı olacaq, bir neçə gün sakitlik və kitab oxuma planım var, çox sakit və kübar bir istirahət deyə bilərdim buna. Əgər alınsa Türkiyə tərəfə qısa səyahət etmək istəyirəm, həm gəzmək, həm dincəlmək. 1186 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Türkiyənin maşallah olsun şəhərləri çoxdur. Məsəl üçün İstanbul istirahət üçün düşünürəm ki, bir o qədər də ideal bir seçim deyil. Məsəl üçün indi İstanbul söylədim. Çünki İstanbul bir megapolis bir şəhərdir və ora daim səsküllüdür və istirahat etmək biraz çətin olur, amma İstanbulu xüsusi sevən bir insanlar var mənim kimi, nə qədər səsküllü olsa da. Düşünürəm ki, bu yay kəndə gedim, dinləyicimiz yazıb 90-53. Şəki tərəflər mənə maraqlı gəlir, təbiəti, yeməkləri və sakit atmosfer, dinləyicimiz yazıb göndərib, təşəkkür edirəm, inşallah Şəki çox gözəl bir məkandır və bir dinləyicimiz yazıb ki, bu yay Qəbələyə getməyi planlaşdırıram, şəhərin səs günündən uzaq, dağ havası istəyirəm deyə dinləyicimiz yazıb göndərib, gözəl seçimdir. İdeal seçimdir. Elə yeri gəlmişkən, mən sizə bugün Qəbələdən danışacağım, hörmətli dinləyicilərimiz. Qəbələ Azərbaycanın ən gözəl turizm bölgələrindən biri sayılır. Dağlar, meşələr, şəlalələr, göllər, müasir istirahat məkanları hamısı bir yerdədir. Həm tarix, həm də təbiət sevənlər üçün düşünürəm ki, Qəbələ çox yaxşı bir seçim ola bilər. Qəbələ təxminən 2000 ildən çox tarixə malik bölgələrimizdən biri sayılır. Azərbaycanın ən yüksək zirvəsi olan Bazar Düzü dağı Qəbələ rayonu ərazisi ilə bağlıdır. Burada həm yay turizmi, həm də qış turizmi çox inkişaf edib. Təmiz dağ havası və yaşıllığına görə yay aylarında çox seçilir. Dağ və mənzərə üçün siz Tufandağa gedə bilərsiniz, Qəbələdə kanat yolu, dağ mənzərələri, daha sonra qışda xizək, yayda gəzinti üçün çox məşhurdur. Təbiət sevənlər 7 gözələ gedə bilərlər, meşə içində yerləşən məşhur şəlalədir. Pillələrlə qalxaraq fərqli hissələri görmək olar və fərqli hisslər yaşamaq olar. Hətta Nohur gölünə baş çəkə bilərsiniz, sakit foto və göl kənarında vaxt keçirmək üçün ideal yerlərdən biridir. Ailə və əyləncə üçün Qəbələnd atraksiyonlar, ailəvi əyləncə və uşaqlarla vaxt keçirmək üçün çox məşhurdur. Daha sonra Qəbələdə hava şarları, uçuşu, fərqli təcrübə, fərqli istirahət etmək istəyənlər üçün maraqlı seçim ola bilər. Belə, Qəbələ çox gözəldir və çox məşhurdur yay istirahəti üçün, hörməti dinləyicilərimiz. Odur ki, bu yay Qəbələdən yolunuzu sala bilərsiniz. Sualım isə bugün belədir ki, bu yay istirahəti ilə bağlı nə kimi planlarınız var, hörməti dinləyicilərimiz? Buyurun, bizə yazın 077-710-7107 nömrəsinə və şəhər nömrəmiz də var 404-1594. Bakı Zooloji Parkında nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan Amur pələnginin iki balası dünyaya gəlib. Mütəxəssislər bunu nadir növlərin qorunması baxımından mühüm hadisə kimi qiymətləndirirlər. Zooloji Parkı ziyarət edən valideynlər övladlarını
pələng balalarını görmək üçün gətirdiklərini, bunun uşaqların heyvanlar aləmi haqqında biliklərinin və təbiətə sevgisinin formalaşmasına müsbət təsir etdiyini bildiriblər. Bakı Zooloji Parkının baş baytarı Elvin Süleymanov qeyd edib ki, balalar mart ayında doğulub və hazırda ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub. Amur pələngləri öz yarım növləri arasında ən iri olmaları ilə seçilirlər. Onlar qütb ayısı və qonur ayıdan sonra dünyanın ən böyük üçüncü yırtıcı heyvanı hesab olunur deyə o Baku TV-yə bildirib. Maraqlıdır, siz də gedin izləyin. Zooloji parkda bu görüntüləri belə deyək. Sabah, hörmətli dinləyicilərimiz, Azərbaycanın bəzi yollarında görünüş çətinləşəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Belə ki, iyunun 11-də gecə və səhər saatlarında dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənir. Diqqətli olun. Yolunuz açıq olsun, hörməti dinləyicilərimiz. Hələlik bu qədər deyirəm, birazdan biz reklamlara bağlanacaq, amma reklamlardan öncə yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılırıq. Ayrılmamışdan öncə bir daha mövzumuz haqqında məlumat verim ki, bu yayla bağlı nə kimi planlarınız var, istirahət planı artıq düşünmüşsünüzmü, hörməti dinləyicilərimiz? Bakıda mı dincələcəksiniz, Bakıdan kənar Azərbaycanımızın bir-birindən gözəl bölgələrində mi, yoxsa ümumiyyətlə Azərbaycandan kənara çıxacaqsınız? Buyurun, bizə bu barədə də yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsindəyik və şəhər nömrəmiz 404-1594. Zamiq oxuyur, ifadə söylüyür, davamında reklamlardır, reklamlardan sonra görüşərik.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan Kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Biz reklamlardan sonra davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Siz Real FM-də evə qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Biz hələ təzə başlamışıq, yəni yaxın 30 dəqiqəni artıq geridə qoyduq. Yaxşı mahnılar dinlədik, ola bilər ki, onları itirdiniz. Bir neçə maraqlı xəbərlərim oldu və mövzumuzla bağlı da maraqlı fikirlər almağa davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzumuz bugün belədir ki, bu yayla bağlı istirahət planlarınız nə yerdədir? Planlarınız hazırdır, hara gedəcəyinizi bilirsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizə zəng edin, 404-1594 istəsəniz. WhatsApp-da yaza bilərsiniz bizə 077-710-7107 nömrəsinə. Yazırlar bizə, imkan olsa Türkiyəyə gedəcəm, oranı çox sevirəm, 90-44 nömrəli abunəçi, məncə də çox gözəl bir seçimdir. Açığı xaric yox, bu il ölkə daxilində gəzmək istəyirəm. Qusar tərəfləri mənim üçün maraqlı gəlir deyə 44-10 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Çox gözəl bir seçimdir Qusarda, təbiəti ilə həqiqətən də möhtəşəmdir Qusar. İnşallah bu yay ilk dəfə Gürcüstana gedəcəm, həm gəzmək, həm də fərqli yerlər görmək istəyirəm. Gürcüstan da çox gözəldir. Mənim üçün ideal istirahət dəniz, kitab və internetsiz bir həftədir. Mümkündür bu? Sizcə, internetsiz bir həftə. Biz özümüz istəsək də, amma həyatımız elə qurulub ki, mesajlar, WhatsApp, zənglər, istər-istəməz tam ayrıla bilmirik ondan. Siz də yaza bilərsiniz mesajlarınızı 077-710-7107 nömrəsinə, hörməti dinləyəcəmiz. Bu yayla bağlı nə kimi planlarınız var? Bu yay Lənkərana gedəcəm, dinləyicimiz 21-48 nömrəli abunəçi. Ailə ilə çoxdan planlaşdırmışıq, qismət olsa Qubaya gedirik, şəhərdən uzaq olmaq yaxşı gələcək. 68-03 nömrəli abunəçi yazı göndərir. Əlbəttə, ümumiyyətlə, hər kəsə istirahat etmək mən tövsiyə edirəm. Bir həftəlik də olsa beyninizi açın, dəyişin, məkanı dəyişin, hər zaman olduğunuz auranı dəyişin, başqa bir auraya keçin, başqa bir enerjiyə keçin. Bu bizim bölgələrimiz də ola bilər, bu xarici ölkələr də ola bilər. Yəni, təbii ki, hər kəsin bu imkanı ilə bağlı olan bir şeydir, maddi imkanı ilə bağlı olan bir şeydir. Yəni, kimin nəyə imkanı çatırsa. Biz bərabərimizi davam etdirik, hörməti dinləyicilərimiz. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin müvafiq təlimatına əsasən bütün dövlət ümumi təhsil müəssisələrində ənənəvi son zəng tədbiri iyun ayının 13-də keçiriləcək. Bildirilib ki, son zəng tədbirinin keçirilməsi qaydalarını tənzimləyən təlimatlar artıq məktəblərə göndərilib. Təlimatdan irəli gələn məsələlərlə bağlı şagird, müəllim və valideynlərlə müvafiq söhbətlər də aparılıb. Təlimata əsasən tədbir ümumi təhsil müəssisələrinin həyatyanı sahəsində, həyat yanı sahəsi olmayan müəssisələrdə isə idman və ya akt zalında təşkil olunmalıdır. Son zəng tədbiri səhər saat 8, 9 və ya 10-da başlamalı, ən gec 2 saat ərzində bitməlidir. Şagirdlər tədbirdə məktəbli formasında olmalıdırlar. Məzunların xarici görünüşü təhsil müəssisəsinin intizam qaydalarına uyğun və səliqəli olmalıdır. Bayağı musiqilərin səsləndirilməsinə yol verilməməlidir. Tədbir üçün milli mənəvi dəyərlərə uyğun hazırlanmış rəsmi və bədii hissədən ibarət ssenari olmalıdır. Tədbirin açılışı Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə başlamalı, daha sonra şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilməlidir. Tədbirdə təşkilat və idarələrin nümayəndələri üçün xüsusi hazırlıq işləri aparılmalı, masada yalnız içməli su olmalıdır. Həmin şəxslərə hədiyyə və gül dəstəsinin təqdim olunması qadağandır. Tədbirin bədii hissəsi yalnız məktəbin daxili imkanları əsasında təşkil olunmalıdır deyə məlumatda qeyd olunub. Təbrik edirəm bu il 11-ci sinifi bitirənləri, bu il 1-ci sinifə gedəcəkləri indidən təbrik edirəm. İnşallah ki, bu il 1-ci kursa gedəcəkləri, universitetə daxil olacaq bütün abituriyentləri indidən təbrik edirəm. Həyatınızın yeni bir mərhələsinə qədəm qoyursunuz. Məktəb illərinin öz ləzzəti var idi, yəni bu müqayisəsiz. Amma institut illəri də bir başqadır və deyərdim ki, bir çox insanlar elə gələcəyini məhz institut illərində qurur. Ailə həyatı quracağı insanı institut illərində tapa bilər, karyerasını məhz o illərdə artıq qurmağa başlayar. Odur ki, hamınıza uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzulayıram və indidən də sizi ürəkdən təbrik edirəm. Axşamınız xeyir olsun bir daha. Real FM-də Evə Qayıdanlar klubu davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizim WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Şəhər nömrəmiz 404-1594. Dinləyicimiz bizə yazır ki, yarışma var.
Öncə salam yazıb bizə. Salam, salam. Yarışma var. Yarışma bugün yoxdur, amma sabah inşallah ki sizin xahişinizi yerinə yetirərək yarışma edə bilərik. Niyə də yox, hörməti 7514 nömrəli abunəçi. Saat 7-yə qalır 24 dəqiqə. Gəlin növbəti mahnı vasitəsinə ayrılaq. Gülay oxusun məktub və davamında yaxşı mahnılara davam. Xəbərlər də əlbəttə ki öz yerində.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
4: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Dostluq Liqasının üzvləri ilə görüşdü. 500-ə yaxın yeniyetmə cinayət məsuliyyətinə cəlb edildi. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Tokiyaya səfəri çərçivəsində Yaponiya-Azərbaycan parlamentlər arası Dostluq Liqasının üzvləri ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə həmçinin siyasi, iqtisadi, humanitar ənənəvi və bərpunla enerji, turizm, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarına dair müzakirələr edilib. Ötən il 18 yaşına çatmış 478 yeniyetmə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Bu barədə Baş Prokuror Kamran Əliyev danışıb. 2025-ci ildə 18 yaşına çatmayan 784 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Bu göstərici digər ölkələrlə müqayisədə qənaət bəxşdi. Dünyada hər 4 dəqiqədən bir uşaqlar zorakılığa məruz qalır, yaxud öldürülür. Ötən il 90 milyon uşaq cinsiz zorakılığa məruz qalıb, 1,6 milyard uşaq isə evdə fiziki təzyiqlə üzləşib, deyə baş prokuror bildirib. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Azərqazdan bildirilib ki, təmiri bərpa işləri ilə əlaqədar sabah saat 10-dan etibarən işlər yekunlaşana qədər Nəsimi rayonunun Azadlıq prospekti, Mirəli Qaşqay, Ənvər Qasımzadə, Süleyman Rüstəm, Sahib Zeynalov, Mikhail Rəfili, Mikhail Kaverovçkin, Saidət Əskərova, Süleyman Rəhimov, Əliğa Bakıxanov, Elçin Tağzadə və İzzət Həmidov küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump İranın elektrik stansiyalarına və körpülərinə yeni zərbələr endirilməsi barədə əmr verə biləcəyini vurğulayıb. O, bu barədə Fox News-a müsahibəsində danışıb. Ola bilsin ki, davam eləyəcəyik. Onların saziş bağlamaq və xilas olmaq şansı var idi, amma razılaşmanın əldə olunmasını həddindən artıq yubatdılar. Bu da indiki vəziyyətə gətirib çıxartdı, deyə Trump bildirib. Meksika millisinin hücumçusu Raul Jimenez dünya çempionatı öncəsi komandasını dəyişib, təcrübəli hücumçu öz ölkəsində oynayacaq o Wolverhamptonla anlaşıb, Jimenez dünya çempionatından sonra Championship klubunun düşərgəsinə qoşulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qaydanlar, hazırsız? Onda Real FM.

Mimi Radio Məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Biz xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha axşamınız xeyir olsun. Evə qayıdanlar klubu davam etməkdədir. Hörmətli dinləyicilərimiz, saat 8-ə 7 dəqiqə işləyir və mən sizə bir daha verişimizin sponsorundan danışmaq istəyirəm. Verişimizin sponsoru düşünürəm ki, hər kəsin arzuladığı bir məkandır. Çünki verişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat təklif edir. Ən önəmlisi, mənzil sahibi olmaq indi Imperial Residence-dən daha sərfəlidir. Çünki 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə Imperial Residence-də sizin də eviniz olsun. İnşallah. Əgər maraqlanmaq istəsəniz, ətraflı məlumat üçün zəng edin 08-09 nömrəsinə. İndidən təbrik edirəm sizi. Yeni eviniz mübarəkdir. Davam edirik, hörmətli dinləyəcəyimiz, bu saatdə da maraqlı xəbərlərimiz olacaq və əlbəttə ki, yaxşı musiqilər də öz yerində, elə yaxşı musiqilərdən söhbət düşmüşkən təklif edirəm ki, Nura Surini dinləyək, bana gəl söyləsin, Real FM-də davamında yaxşı mahnılara və maraqlı xəbərlərə davam.

Hadi bakalım, kolay gelsin. 400 okudu Real FM'de ve Qaydanlar Klubu'nda saat 8'e 14 dəqiqə geçdir hörmətli dinləyicilərimiz. Gəlin görək, astroloqlar bürclərin yay seçimi ilə bağlı nələr söylüyür. Qoçlardan başlayırıq ənənəvi olaraq. Qoç bürc istirahəti aktiv sevir. Onlar üçün uzanıb dincəlməkdən çox gəzmək, yeni yerlər görmək, macəra yaşamaq çox maraqlıdır. Səfərdə plan dəyişmək və spontan qərarlar vermək də məhz onların üslubudur. Qoç bürcündən olan bütün dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. Buğalar, buğa rahat istirahət tərəfdarıdır. Gözəl mənzərə, rahat otaq, yaxşı yemək və sakit atmosfer onlar üçün ideal seçimdir. İstirahətdə tələsməyi sevmirlər. Elə həyatda da. Əkizlər bir yerdə uzun qalmağı sevmir. Onlar üçün istirahət, gəzmək, insanlarla tanış olmaq, yeni yerlər kəşf etməkdir. Dinamik və rəngarəng proqram onların çox xoşlarına gəlir. Xərçənglər daha çox ailəvi və sakit istirahəti sevirlər. Dəniz kənarı, təbiət və yaxın insanlarla keçirilən vaxt onlar üçün ən yaxşı seçimdir. Şillər dəbdəbəli və yadda qalan istirahəti sevir. Gözəl məkanlar, keyfiyyətli xidmət və xoş atmosfer onların seçimidir. Hər şey biraz xüsusi olmalıdır. Qızlar planlı istirahət edirlər, gedəcəyi yeri, qalacağı məkanı, hətta gündəlik proqramı əvvəlcədən hazırlamağı xoşlayır. Rahatlıq və nizam onlar üçün çox vacibdir. Tərəzilər estetik və balanslı istirahəti sevirlər. Gözəl görünən məkanlar, sakit mühit və rahat vaxt keçirmək onlar üçün çox önəmlidir. Əqrəblər daha sakit və özəl istirahət seçirlər. Çox izdihamlı yerlərdən çox fərqli və sakit məkanlara üstünlük verirlər. Oxatanlar əsl səyahət həvəskarıdır. Onlar üçün istirahət, yol, macəra, yeni şəhərlər və yeni təcrübələr deməkdir. Çox vaxt plan qurmaqdan çox yola çıxırlar. Oğlaqlar istirahətdə də rahatlıq və fayda axtarırlar. Sakit məkanlar, keyfiyyətli istirahət və enerjini bərpa etmək əsas məqsəddir. Dolçalar fərqli istirahət növlərini sevir. Standart otel deyil, maraqlı yerlər, fərqli təcrübələr və qeyri-adi planlar onları daha çox cəlb edir. Və sonda balıqlar romantik və sakit istirahəti sevir. Dəniz, təbiət, gün batımı və rahat atmosfer onların ən sevdiyi istirahət formasıdır. Bütün bürclərdən olan dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. Hal-hazırda hörmətli dinləyicilərimiz və bərabərimizi yenə də çox yaxşı bir mahnı fasiləsi ilə davam etdirmək istəyirəm. Natavan oxuyur, özü bilər söylüyür, davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşərik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: abbhome.az web sitesına dahil olarak bir klikle tamir kredisi götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarize çetin görünür, indi ise çıkış yolu daha rahat, daha konforlu. M'de kiçiltme de İngilabi usul. Kesiksiz ve çapıksız. Endoskopik M'de kiçiltme ameliyatı. Artık Azerbaycan'da ve Kafkaz'da ilk defa. Melhem Beynalxalq Hospital'da. Hiçbir kesik yoktu. Ağız boşluğundan hayata geçirilen bu prosedurla siz aynı gün eve kaydırsınız. Ve kısa zamanda yeni hayatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam beden, daha enerjili siz. Hayatınızı değişmek için doğru zaman, məhz indi. Melhem Beynalxalq Hospital, sağlam geleceğin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Melhem Beynalxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Tesev üret, sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Gökhan Tepe ve onun ifasında Yürü Yüreğim manısına qulaq asdınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərliyimiz davam edir. Siz Real FM-də Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Bugün iyun ayının 10-udur və təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün bir çox tanımışların ad günüdür, anım günüdür və istəyirəm indi barədə biraz sizə danışım. Məsəl üçün, bugün 10 iyun tarixi Azərbaycanın məşhur televiziya aparıcısı Nərgiz Cəlilovanın ad günüdür. Nərgiz Cəlilova məhz bugün də Bakı şəhərində andan olub. 1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirib, 1983-cü ildə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çalışmağa başlayıb və 15 ilə qədər ASTV-də çalışıb. Sonra isə ABA, Space TV və Lider kanallarında çalışıb. 2009-cu ildən Xəzər TV kanalında Pəncərə adlı verilişi aparıb. Veriliş hər bazar günü saat 23:30-da başlayırdı və 2010-cu ildə veriliş yekunlaşdı. 2015-ci ildə yenidən ASTV-də efirə çıxdı və Sevənlər adlı proqramı apardı. Bugün isə dediyim kimi onun doğum günüdür. Ürəkdən təbrik edirik Nərgiz xanımı. Allah can sağlığı versin. Bugün 10 iyun hörməti dinləyicilərimiz, Azərbaycanın məşhur bəstəkarı, dirijoru, pedaqoqu, bir çox mükafatların sahibi, bəstəkar Səid Rüstəmovun ad günüdür. Onun o qədər geniş şaxəli sənət yolu olub ki, yəni bu proqrama çatmaz onun haqqında danışmaq. Səid Rüstəmov 1924-cü ildə tar sinifinə qəbul olub musiqi məktəbində və musiqi texnikumunda not üzrə Üzeyir Hacıbəylidən, muğam sinifində isə tanınmış tarzən Mirzə Mansur Mansurovdan dərs alıbdır. 1926-cı ildə Səid Rüstəmov müəllimlər seminariyasında təhsilini tamamlayıb. 1932-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirib. 1926-cı ildə Süleyman Sani Məktəbi adı ilə tanınan Süleyman Sani Axundovun direktoru olduğu 19 saylı orta məktəbdə müəllim kimi çalışmağa başlayıb. Musiqi fəaliyyəti çox genişdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Çox, dediyim kimi, onun pedaqoji fəaliyyətindən ayrı danışa bilərik sizə, yaradıcılığından ayrı danışa bilərik sizə. Məsəl üçün, onun yaradıcılığının ən məhsuldar dönəmi 1930 və 1940-cı illər arasında olub. Həmin illərdən etibarən Səid Rüstəmovun həyatı və sənət yolunun mühüm bir mərhələsi başlayıb. 1931-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan xalq çalğı alətlərindən ibarət ilk notlu orkestr yaradır və həmin orkestrin bədii rəhbəri və baş dirijoru Üzeyir Hacıbəyli, dirijor köməkçisi və konsertmeister isə Səid Rüstəmov olur. Daha sonra o 1940-1960-cı illərdə daha məhsuldar bir fəaliyyətdə Səid Rüstəmov çalışmağa başlayır. Sonra, yəni çoxdur onun əsərləri, onun mahnıları, mahnı yaradıcılığı bir başqadır, deyə bilərəm. Cahangir Cahangirov, Tofiq Quliyev kimi bəstəkarların əməkdaşlığı, işbirliyi, hər biri onun haqqında məlumatı siz Wikipediyada daha ətraflı tapa bilərsiniz və görə bilərsiniz ki, necə çox şaxəli bir yaradıcılıq olub Səid Rüstəmovun. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Saat 8-ə qalır 24 dəqiqə. Faiq Ağayev oxuyur hal-hazırda. Real FM-də gərək söylüyür. Dinləyin, hər kəsə xoş axşamlar arzulayıram.

Allahın izni ilə sabah geri dönməyi düşünürəm, çünki sabah bizdə müsabiqə günüdür. Sabah bolluca əylənəcək, hörmətli dinləyicilərimiz. Odur ki, sabah axşam 6 və 8 arası yenidən Real FM-də Evə Qayıdanlar klubunda görüşəcək. Çox maraqlı bir müsabiqəmiz olacaq və qalib olan dinləyicilərimiz isə bizdən danışıq konturları qazanacaq. Odur ki, sabahı mən də böyük həyəcanla və səbirsizliklə gözləyirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugünlük bu qədər. Hər kəsə xoş axşamlar arzulayıram. Dincəlin, sabahki iş gününə gümrah bir şəkildə başlayasınız deyə. Hələlik, hər kəsə xoş axşamlar.

0: 3 kəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 kəpik deyil. Cəmi 19 manat 70 kəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Təqaüdçülərə özəl zərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
9: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Dərsliklər əhəmiyyətini itirəcək, nazir danışdı. 50 kiloqrama yaxın narkotik dövrədən çıxarıldı. Sürücülərin nəzərinə yollarda duman olacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Yaponiya Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda keçirilən dəyirmi masa zamanı ekspertlər, tədqiqatçılar və analitik ictimaiyyəti nümayəndələri ilə görüş keçirib, Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərini təqdim edib. Nazir iştirakçıları ölkənin iqtisadi inkişaf gündəliyi, qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsindəki rolu eləcə də nəqliyyat və regional əlaqələlik sahəsindəki əsas təşəbbüsləri ilə tanış edib. Azərbaycanda 3 ildən sonra dərsliklər əhəmiyyətini tamamilə itirəcək. Bu barədə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev danışıb. Hazırda süni intellekt müəlliflərdən daha yaxşı dərsliklər təqdim edir. Uşaqlara düzgün sual verməyi öyrətsək, dərslikləri süni intellekt əvəzləyə biləcək, hətta 3-4 il sonra Dilçilik İnstitutunun tədqiqatlarının daha yaxşı formada təqdim edəcək. Amma bu demək deyil ki, gələcəkdə dilçi alimlərə ehtiyac olmayacaq, deyə nazir vurğulayıb. Sabunçu rayonunda 46 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövrədən çıxarılıb. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, paytaxt ərazisində narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən 36 yaşlı Səddam Məmmədovdan 15 kiloqram, 39 yaşlı Elçin Acıyev və tanışı 26 yaşlı Ayxan Abbasquliyevdən 11 kiloqram, 25 yaşlı Hafiz Tağıyevdən isə 20 kiloqrama yaxın marixuana, heroin və metamfetamin aşkarlanıb. Keçirilən əməliyyatlar nəticəsində ümumilikdə 46 kiloqramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə dövrə dən çıxarılıb. Saxlanılan şəxslər ifadələrində narkotikləri paytaxt ərazisində dövrəsini təşkil etmək məqsədi ilə müxtəlif ünvanlara çatdırmağı planlaşdırdıqlarını bildiriblər. Faktlarla bağlı cinayət başlanılıb, saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Avtomobil yollarında duman olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrə qədər məhdudlaşacağı gözlənilir. İran müharibəyə can atmır, lakin suverenliyini qorumağa hazırdır. Bu barədə İran prezidenti Məsud Pezeşkan bildirib. Şəfa klubu daha 3 futbolçusu ilə yollarını ayırıb. Müdafiəçi Hüseyin Mürsəlov, yarım müdafiəçi Aqil Nəsibov və hücumçu Amir İbrahimzadənin başa çatan müqavilələrinin müddəti uzadılmayıb. Xatırladaq ki, Bakı klubu daha əvvəl qapıcı Əli Həsənli, müdafiəçi Zahid Mərdanov və yarım müdafiəçi Emin Zamanovla da vidalaşıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, duman müşahidə olunacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

10 iyun Qırğızstanın xalq yazıçısı Çingiz Aytmatovun anım günüdür. O, 1928-ci ildə Qırğızstanın Şəkər kəndində dünyaya göz açıb. 1948-53-cü illərdə Bişkekdəki Kənd Təsərrüfatı Universitetində təhsil alıb. Aytmatov Ali Ədəbiyyat kursunu bitirdikdən sonra Oktyabr jurnalında onun Qırğız dilindəki Üz-üzə hekayəsinin Rus dilində tərcüməsi dərc olunub. Həmin il Yeni Dünya jurnalında Aytmatovun bir sıra hekayələri və yazıçıya dünya şöhrəti qazandıran Cəmilə povesti işə üzü görüb. O, Ağ Gəmi, Əsrə Bərabər Gün əsərləri ilə ədəbiyyata öz töhfəsini verib. Çingiz Aytmatov 2008-ci ilin bugünü Almaniyanın Nürnberg şəhərində müalicə aldığı klinikada vəfat edib.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: Asacı Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: Asacı Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dərsliklər əhəmiyyətini itirəcək, nazir danışdı. 50 kiloqrama yaxın narkotik dövrədən çıxarıldı. Sürücülərin nəzərinə yollarda duman olacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Yaponiya Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda keçirilən dəyirmi masa zamanı ekspertlər, tədqiqatçılar və analitik ictimaiyyəti nümayəndələri ilə görüş keçirib, Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərini təqdim edib. Nazir iştirakçıları ölkənin iqtisadi inkişaf gündəliyi qlobal enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsindəki rolu eləcə də nəqliyyat və regional əlaqələlik sahəsindəki əsas təşəbbüsləri ilə tanış edib. Azərbaycanda 3 ildən sonra dərsliklər əhəmiyyətini tamamilə itirəcək. Bu barədə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev danışıb. Hazırda süni intellekt müəlliflərdən daha yaxşı dərsliklər təqdim edir. Uşaqlara düzgün sual verməyi öyrətsək, dərslikləri süni intellekt əvəzləyə biləcək, hətta 3-4 il sonra Dilçilik İnstitutunun tədqiqatlarının daha yaxşı formada təqdim edəcək. Amma bu demək deyil ki, gələcəkdə dilçi alimlərə ehtiyac olmayacaq, deyə nazir vurğulayıb. Sabunçu rayonunda 46 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövrədən çıxarılıb. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, paytaxt ərazisində narkokuryeli etməkdə şübhəli bilinən 36 yaşlı Səddam Məmmədovdan 15 kiloqram, 39 yaşlı Elçin Acıyev və tanışı 26 yaşlı Ayxan Abbas Quliyevdən 11 kiloqram, 25 yaşlı Hafiz Tağıyevdən isə 20 kiloqrama yaxın marixuana, heroin və metamfetamin aşkarlanıb. Keçirilən əməliyyatlar nəticəsində ümumilikdə 46 kiloqramdan artıq narkotik vasitə və psixotrop maddə dövrə dən çıxarılıb. Saxlanılan şəxslər ifadələrində narkotikləri paytaxt ərazisində dövrəsini təşkil etmək məqsədi ilə müxtəlif ünvanlara çatdırmağı planlaşdırdıqlarını bildiriblər. Faktlarla bağlı cinayət başlanılıb, saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Avtomobil yollarında duman olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrə qədər məhdudlaşacağı gözlənilir. İran müharibəyə can atmır, lakin suverenliyini qorumağa hazırdır. Bu barədə İran prezidenti Məsud Pezeşkan bildirib. Şəfa klubu daha 3 futbolçusu ilə yollarını ayırıb. Müdafiəçi Hüseyin Mürsəlov, yarım müdafiəçi Aqil Nəsibov və hücumçu Amir İbrahimzadənin başa çatan müqavilələrinin müddəti uzadılmayıb. Xatırladaq ki, Bakı klubu daha əvvəl qapıcı Əli Həsənli, müdafiəçi Zahid Mərdanov və yarım müdafiəçi Emin Zamanovla da vidalaşıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Bir hədəsən bir də dönsəm dəli.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu, elə bu, elə bu.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda dəyişikliklər edildi. Bakı mənzili kommunal layihə ləğv olundu. ABŞ İrana bugün zərbə endirəcək, Donald Trump açıqladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində diplomatik korpusa və xarici nümayəndəliklərə xidmət göstərən Müdiriyyət İntenservis Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin fəaliyyət istiqamətləri nəzərə alınmaqla yenidən təşkil olunacaq. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Bundan başqa, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində Bakı Mənzil Kommunal Layihə Layihə İnstitutunun ləğv edilməsi ilə bağlı da zəruri tədbirlər görüləcək. Həmçinin Yaşıl Teatr Bakı Konsert Kompleksinin və Bakı Şəhər Bələdiyyə Teatrının bütün əmlakı ilə birlikdə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə veriləcək. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda dəyişikliklər edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Dövlət başçısının imzaladığı bir digər fərmanla Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin strukturunun optimallaşdırılması və onun fəaliyyətində səmərəlliyin artırılması qərarı alınıb. Sənəd əsasən, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının yanında olan Mənzil Korporativ Təsərrüfat İdarəsinin əsasında Mənzil Korporativ Təsərrüfat İdarəsi yaradılacaq. Orta dəhliz nəqliyyat marşrutundan Avropa, Cənubi Qafqaz, Mərkəz Asiya və digər ölkələri birləşdirən strateji geoiqtisadi sistemə dərin keçid mərhələsindədir. Bu barədə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Transxəzər forumunda onlayn formatda çıxışı zamanı danışıb. Orta dəhlizin vacib əsas komponentlərindən biri Bakı-Tiflis-Qars dəmir yoludur. Bağlantı arxitekturasının vacib bir ölçüsü də Naxçıvanla əlaqəlidir. Yaranmaqda olan Zəngəzur dəhlizi getdikcə orta dəhlizin strateji seqmenti kimi qəbul edilir. O, şərq-qərb əlaqəsini gücləndirməklə yanaşı Azərbaycanın Türkiyə və daha geniş coğrafiyada Avropa ölkələri ilə birbaşə əlaqəsini gücləndirmək potensialına malikdir deyə prezidentin köməkçisi vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları bugün İrana çox güclü zərbə endirməyə hazırlaşır. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump oval kabinetdə jurnalistlərə bildirib. Belə ki, biz onlara zərbə endirməyə hazırlaşırıq və bu zərbə çox güclü olacaq. Bəli, helikopteri nəzərə alsaq düşünürəm ki, buna haqqımız var. Dünən də biz onlara sarsıdıcı zərbə endirdik, bugün isə daha birini endirəcəyik deyə Trump vurğulayıb. O... Bakı şəhərində keçirilən çövkən üzrə 2-ci dünya çempionatının növbəti oyununda Çili və Küveyt milli komandaları üzə gəlib, qarşılaşmada Çili millisi üstün oyunu nümayiş etdirərək qələbə qazanıb, Cənubi Amerika təmsilçisi Küveyt yığmasını 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcək, duman müşahidə olunacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqustadək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
9: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: milyonda bir, milyonda bir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda dəyişikliklər edildi. Bakı mənzili kommunal layihə ləğv olundu. ABŞ İrana bugün zərbə endirəcək, Donald Trump açıqladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının tabeliyində diplomatik korpusa və xarici nümayəndəliklərə xidmət göstərən Müdiriyyət İnternservis Bakı şəhər icra hakimiyyətinin fəaliyyət istiqamətləri nəzərə alınmaqla yenidən təşkil olunacaq. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı fərman imzalayıb. Bundan başqa, Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının tabeliyində Bakı mənzil kommunal layihə layihə institutunun ləğv edilməsi ilə bağlı da zəruri tədbirlər görüləcək. Həmçinin Yaşıl Teatr Bakı konsert kompleksinin və Bakı şəhər bələdiyyə teatrının bütün əmlakı ilə birlikdə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə veriləcək. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda dəyişikliklər edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Dövlət başçısının imzaladığı bir digər fərmanla Bakı şəhər icra hakimiyyətinin strukturunun optimallaşdırılması və onun fəaliyyətində səmərəlliyin artırılması qərarı alınıb. Sənəd əsasən Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının yanında olan Mənzil Korporativ Təsərrüfat İdarəsinin əsasında Mənzil Korporativ Təsərrüfat İdarəsi yaradılacaq. Orta dəhliz nəqliyyat marşrutundan Avropa, Cənubi Qafqaz, Mərkəz Asiya və digər ölkələri birləşdirən strateji geoiqtisadi sistemə dərin keçid mərhələsindədir. Bu barədə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Haciyev Transxəzər forumunda onlayn formatda çıxışı zamanı danışıb. Orta dəhlizin vacib əsas komponentlərindən biri Bakı-Tiflis-Qars dəmir yoldu. Bağlantı arxitekturasının vacib bir ölçüsü də Naxçıvanla əlaqəlidir. Yaranmaqda olan Zəngəzur dəhlizi getdikcə orta dəhlizin strateji seqmenti kimi qəbul edilir. O, Şərq-Qərb əlaqəsini gücləndirməklə yanaşı Azərbaycanın Türkiyə və daha geniş coğrafiyada Avropa ölkələri ilə birbaşa əlaqəsini gücləndirmək potensialına malikdir deyə prezidentin köməkçisi vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları bugün İrana çox güclü zərbə endirməyə hazırlaşır. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump oval kabinetdə jurnalistlərə bildirib. Belə ki, biz onlara zərbə endirməyə hazırlaşırıq və bu zərbə çox güclü olacaq. Bəli, helikopteri nəzərə alsaq düşünürəm ki, buna haqqımız var. Dünən də biz onlara sarsıdıcı zərbə endirdik, bugün isə daha birini endirəcəyik deyə Trump vurğulayıb. Bakı şəhərində keçirilən çövkən üzrə 2-ci dünya çempionatının növbəti oyununda Çili və Küveyt milli komandaları üzə gəlib, qarşılaşmada Çili millisi üstün oyun nümayiş etdirərək qələbə qazanıb, Cənubi Amerika təmsilçisi Küveyt yığmasını 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

0: 70 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil. Cəmi 19 manat 70 qəpik. Xeyli alış
1: verişlər. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda dəyişikliklər edildi. Bakı mənzili kommunal layihə ləğv olundu. ABŞ İrana bugün zərbə endirəcək, Donald Trump açıqladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində diplomatik korpusa və xarici nümayəndəliklərə xidmət göstərən Müdiriyyət Interservis Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin fəaliyyət istiqamətləri nəzərə alınmaqla yenidən təşkil olunacaq. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Bundan başqa Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində Bakı Mənzil Kommunal Layihə İnstitutunun ləğv edilməsi ilə bağlı zəruri tədbirlər görüləcək, həmçinin Yaşıl Teatr, Bakı Kompleks, Bakı Konsert Kompleksinin və Bakı Şəhər Bələdiyyə Teatrının bütün əmlakı ilə birlikdə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə veriləcək. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda dəyişikliklər edilib, Prezident İlham Əliyev bu barədə fərman imzalayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin strukturunun optimallaşdırılması və onun fəaliyyətində səmərəlliyin artırılması qərarı alınıb dövlət başçısı. Bununla bağlı fərman imzalayıb, sənəd əsasən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının yanında Mənzil Korporativ Təsərrüfat İdarəsinin əsasında Mənzil Korporativ Təsərrüfatı İdarəsi yaradılacaq. Orta dəhliz nəqliyyat marşrutundan Avropa, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və digər ölkələri birləşdirən strateji geoiqtisadi sistemə dərin keçid mərhələsindədir. Bu barədə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev danışıb. Orta dəhlizin vacib əsas komponentlərindən biri Bakı-Tiflis-Qars dəmir yoldu. Bağlantı arxitekturasının vacib bir ölçüsü də Naxçıvanla əlaqəlidir. Yaranmaqda olan Zəngəzur dəhlizi getdikcə orta dəhlizin strateji seqmenti kimi qəbul edilir. O Şərq-Qərb əlaqəsinin gücləndirməklə yanaşı Azərbaycanın Türkiyə və daha geniş coğrafiyada Avropa ölkələri ilə birbaşa əlaqəsini gücləndirmək potensialına malikdir, deyə Prezidentin köməkçisi vurğulayıb. ABŞ bugün İrana çox güclü zərbə endirməyə hazırlaşır, bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump bildirib. Biz onlara zərbə endirməyə hazırıq və bu zərbə çox güclü olacaq. Bəli, helikopteri nəzərə alsaq düşünürəm ki, bizim buna haqqımız var. Dünən də biz onlara sarsıdıcı zərbə endirdik, bugün isə daha birini endirəcəyik, deyə Trump vurğulayıb. O, İranı bu həftənin əvvəlində Oman sahillərində Apache helikopterini vurmaq üçün pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə eləməkdə ittiham edib. ABŞ lideri bir daha Tehranı razılaşma imzalamağa çağırıb. Bu çox yaxşı sövdələşmədir, deyə Trump bildirib. Paytaxta keçirilən Çövkən üzrə 2-ci Dünya Çempionatının növbəti oyununda Çili və Küveyt milli komandaları üzə gəlib, qarşılaşmada Çili millisi üstün oyunu maaş etdirərək 2-0 hesabı ilə qalib olub. Beləliklə, Çili millisi turnirdən növbəti qələbəsini rəsmiləşdirərək hesabına 3 xal yazdırıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, duman müşahidə olunacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 10 iyun Azərbaycanın xalq şairi Süleyman Rüstəmin anım günüdür. 1906-cı ildə Bakının Novxanı kəndində doğulan şair, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq və Moskva Dövlət Universitetinin Ədəbiyyat və İncəsənət Fakültəsində təhsil alıb. Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının direktoru, Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktoru olub. Yaradıcılığında siyasi lirika və sevgi şeirləri mühüm yer tutur. Təbrizim, Ələmdən Nəşəyə, Addımlar, Şairin Səsi, Ana və Paçtalyon kimi dillər əzbəri olan şeirlərin müəllifidir. Süleyman Rüstəm 1989-cu ildə Bakıda vəfat edib.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: sen pişman olursan ben küçüp giderim pişman olursun.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: evdə hər gün fürsət. Neohot mikrodalğalı soba indi 107 manat deyil, 89 manat. Fiorenti soba 117 manat deyil, cəmi 97 manat.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda dəyişikliklər edildi. Bakı mənzili kommunal layihə ləğv olundu. ABŞ İrana bugün zərbə endirəcək, Donald Trump açıqladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının tabeliyində diplomatik korpusa və xarici nümayəndəliklərə xidmət göstərən Müdiriyyət İntenservis Bakı şəhər icra hakimiyyətinin fəaliyyət istiqamətləri nəzərə alınmaqla yenidən təşkil olunacaq. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı fərman imzalayıb. Bundan başqa, Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının tabeliyində Bakı mənzil kommunal layihə layihə institutunun ləğv edilməsi ilə bağlı da zəruri tədbirlər görüləcək. Həmçinin Yaşıl Teatr Bakı konsert kompleksinin və Bakı şəhər bələdiyyə teatrının bütün əmlakı ilə birlikdə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə veriləcək. Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunda dəyişikliklər edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Dövlət başçısının imzaladığı bir digər fərmanla Bakı şəhər icra hakimiyyətinin strukturunun optimallaşdırılması və onun fəaliyyətində səmərəlliyin artırılması qərarı alınıb. Sənəd əsasən, Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının yanında olan Mənzil Korporativ Təsərrüfat İdarəsinin əsasında Mənzil Korporativ Təsərrüfat İdarəsi yaradılacaq. Orta dəhliz nəqliyyat marşrutundan Avropa, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və digər ölkələri birləşdirən strateji geoiqtisadi sistemə dərin keçid mərhələsindədir. Bu barədə Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Transxəzər forumunda onlayn formatda çıxışı zamanı danışıb. Orta dəhlizin vacib əsas komponentlərindən biri Bakı-Tiflis-Qars dəmir yoldu. Bağlantı arxitekturasının vacib bir ölçüsü də Naxçıvanla əlaqəlidir. Yaranmaqda olan Zəngəzur dəhlizi getdikcə orta dəhlizin strateji seqmenti kimi qəbul edilir. O, Şərq-Qərb əlaqəsini gücləndirməklə yanaşı Azərbaycanın Türkiyə və daha geniş coğrafiyada Avropa ölkələri ilə birbaşa əlaqəsini gücləndirmək potensialına malikdir deyə prezidentin köməkçisi vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları bugün İrana çox güclü zərbə endirməyə hazırlaşır. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump oval kabinetdə jurnalistlərə bildirib. Belə ki, biz onlara zərbə endirməyə hazırlaşırıq və bu zərbə çox güclü olacaq. Bəli, helikopteri nəzərə alsaq düşünürəm ki, buna haqqımız var. Dünən də biz onlara sarsıdıcı zərbə endirdik, bugün isə daha birini endirəcəyik deyə Trump vurğulayıb. Bakı şəhərində keçirilən çövkən üzrə 2-ci Dünya Çempionatının növbəti oyununda Çili və Küveyt milli komandaları üzə gəlib, qarşılaşmada Çili millisi üstün oyun nümayiş etdirərək qələbə qazanıb, Cənub Amerika təmsilçisi Küveyt yığmasını 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, duman müşahidə olunacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 11-16, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 18-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Hə-hə.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: 75 qəpik. Geyser su filtri 28 manat 30 qəpik deyil, cəmi 19 manat 70 qəpik. Xeyli
1: yanlış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəyi rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək, duman müşahidə olunacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman müşahidə olunacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək.

Əks-di. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman müşahidə olunacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 28-33 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcə

Vaxt gəldi, tərk edib, gedirəm sən durna qatarı.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlar istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman müşahidə olunacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 28-33 dərəcə

Dəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Səbirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.